0: din morgen på 102.
1: Ja, men da starter vi å ta med oss overskriften. En 45 år gammel polsk mann ble pågrepet når han kom til Haugesund som cruiseturist. Mannen var internasjonalt etterlyst for å sone en fengselsstraff i Polen, men ble løslatt etter litt over en uke da det når tingretten kom til at vilkårene for utlevering ikke var oppfylt. Second Space etablerer seg på Raglamyr med et nytt helautomatisk lagerbygg til 60 millioner kroner. Anlegget skal stå klart i desember og få rundt 350 lagerlokaler for privatpersoner og bedrifter. Aktiv eiendomsmegling satser med videre å åpne eget kontor på Karmøy. Daniel Gård blir partner og leder for den nye etableringen som etter planen åpner på byggene senere i år. Jan Vikse fra Miljøpartiet De Grønne i Haugesund reagerer etter å ha funnet to påkjørte pinnsvin i Salhusveien på få dager. Forskere oppfordrer folk til å registrere denne type funn, slik at det kan vurderes tiltak som varselskilt og fartsdemping. Og fotball, FKH, er tilbake på tabelltoppen i første divisjon etter en dramatisk 4-3-seier bort mot Ranheim i går. Sorry Diera skal ha hat-trick, og Niklas Sandberg stod for alle de tre målgivende passningene. Og Haugesundrene leder altså nå serien med ett poeng.
0: Dette er din morgen

Torbjørn Øklande, som har fått med seg sin gamle våpendrager Jan Toft på denne utgivelsen. Og med det så ønskes du riktig god morgen. Vi kom til frem til 4. august i dag. Hvis vi skal ta med oss noen ting som har hendt på dagens dato, så kan vi for eksempel ta med oss nå når vi straks går inn i Silla Jassen, at Molde Jassfestivalen ble åpnet på denne dato i 1961. Så en betraktelig eldre jazzfestival enn vår egen Silla Jassen. Nå skal jeg vær litt forsiktig med å være sant, men jeg tror først Silla Jazz i Haugesund var, ja, hva det kan det ha vært, 86-87. Et slags kvalifisert gjetning, correct me if I'm wrong. Ellers, og med dagens dato, tidligere amerikanske presidenten Barack Obama har bursdag i dag. Han født med O i 1961. Vi kan også ta med oss at han du aldri skal hoppe etter, har også bursdag, nemlig Bjørn Wirkola, norsk skihopper og fotballspiller, ble født på den dato i 1943. Da har vi vel litt om dagens dato. Eller så måtte jeg akkurat ta ned etter det rullegardin, persiena, nei rullegardin tror jeg det, fordi at det strømde på med sol inne i studioet mitt her, men det setter vi i utgangspunktet bare pris på. Men været utover i dag blir stort sett delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag så ventes denne nordøstlige brisen til å snu til en østlig liten kuling utsatte steder. Da kan det også komme noe regn. I kveld kan det komme regnbyger med torden, som det står i værvarselet som er nyst oss tilsendt. Vi kan nå ta med oss morgendagen om i gang. Bris fra sørøst, periodvis oppe frisk bris på kysten, og i morgen sky eller delvis skyer med enkelte regnbyger, spesielt på ettermiddagen, og i morgen uttrykt for torden.

0: Få med deg The Simon & Garfunkel Story I festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festiviteten.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
2: Meteorologene har oppsummert juli, og stakker folk som bor I Lurøy kommune, I, ja, det I nærheten av, av Bodø, fordi at der har de rett og slett satt en slags nedbørsrekord I juli. Der fikk de 350 millimeter med regn, det mest nedbør I hele Norge, og det utgjør nesten det dobla av hva som normalt for juli måned, mer precis en økning på 96% over normalen. De har tatt en telefon til ordføreren I Lurøy kommune. Han forteller at vi har nok fått vår dose med nedbør nå. Dette en rekord vi ikke trenger å skryte av. Vi har en solid saldo på til gode kontoen når det gjelder sol og varme, sier ordføreren I Lurøy kommune. Og han har de ringt til. Han heter Håkon Lund, og når han tok telefonen så kunne han fortelle at der han var det 28 grader og sol helt greit I skyggen og de har kalt øl fra han var nemlig på Kreta når han skjønner hvorfor de ringer når nedbørsstatistikken til Meteorologisk institutt for juli klar så kommunen hadde altså kun 6 døgn I løpet av juli uten en dråpe vatt eller så har det altså regnet veldig mye. Og på andre siden av skalaen så kan vi jo ta med oss at, skal vi se, var det Skjåk kommune? Jo, Skjåk I innlandet ble landets tørreste sted. Der ble det registrert fattige 6 millimeter nedbør I løpet av hele juli. Det betyr, for å sette det I en sammenheng her, at Lurøy fikk nesten 60 ganger så mye regn som Skjåk I løpet av juli. Flere tusen nordlendinger har blitt værflyktninger denne sommeren. Mange har rømt til varmen I Europa, men de fleste har dratt over til Sverige. Svenske campingplasser og feriesteder I Norrland forteller at det stor innrykk av norske campingvogner, bobiler og barnefamilier etter på jakt etter noen kanskje tosiffre varmegrader og litt sol. Så det tørreste sted, Skjåk I innlandet, våtast altså Lurøy kommune som ligger I nærheten av Bodø. Nå kan vi med ta med oss litt solskinnes musikk. Jeg vet ikke om det noe trøst for de stakkars Lurøy-væringene, men her Katrina and the Waits og Sun Streets.

Ja, Sun Street fra Katrina and the Waves. Tenkte vi skulle by på litt ny musikk på morgenkvisten, 7:11, der vi tar med oss Taylor Swift og en låt fra hennes nye album som heter I Knew It, I Knew You.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Takk, Tom.

0: for den Love Again Eagle Eye Cherry på 102. Vi kan ta med oss at det blir litt helikoptertrafikk I ja, mellom klokka 12 og 17. Og det handler om disse med kjerpa trappen opp til Varefjell I Haugesund som pågår for fullt. Og I dag altså så settes helikopter inn I arbeid og opplyser Haugesund kommune I 5 timer mellom 12 og 17. I ettermiddag vil helikopteret fly I området rundt Varefjell altså for å frakte stein og det som trengs for å få trapper på plass. 400 tonn med stein går med for å komme helt til topps, så det blir altså litt helikoptertrafikk I ettermiddag.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
7: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En 45 år gammel polsk mann ble pågrepet av politiet når han ankom Haugesund som cruiseturist. Mannen var internasjonalt etterlyst for å sone en fengselsstraff i Polen etter en dom fra 2012. Han ble først varetektsfengslet, men ble løslatt etter litt over en uke, da Haugaland og Sunnhordland tingrett slo fast at vilkårene for utlevering ikke var oppfylt. Ifølge forsvareren ble mannen dømt uten å være til stede i retten. Han har nå reist tilbake igjen til Tyskland, hvor han bor, og forsøker å få saken behandlet på nytt i Polen. Selskapet Second Space etablerer seg på Raglamyr med et nytt lagerbygg til 60 millioner kroner. Bygget blir på 3000 kvadratmeter og skal romme rundt 350 lagerlokaler for privatpersoner og bedrifter. Planen er åpnet allerede i desember. Anlegget blir helt automatisk, slik at kundene kan bestille på nett og kjøre direkte inn til eget lager. Selskapet opplyser at etableringen ikke vil gi faste arbeidsplasser lokalt, men at lokale bedrifter skal brukes til drift og vedlikehold. Second Space har fra før 18 avdelinger flere steder i landet. Aktiv eiendomsmegling etablerer eget kontor på Karmøy og ansatte Daniel Gård som partner og leder for satsingen. Gård, som fra Sevland og bor i Kopparvik, får med seg megler Jakob Stuland Songstad. Teamet allerede i gang, mens det nye kontoret på Bygnes etter planen åpner senere i år. Karmøy blir kjedens niende kontor i år, og etableringen gjør at aktiv eiendomsmegling nå passerer 100 kontorer på landsbasis. Jan Vikse reagerer etter å ha sett to påkjørte pinnsvin i Salesveien i løpet av få dager. Pinnsvin har stått på rødlista siden 2021, og bestanden i tilbakegang både i Norge og resten av Europa. Forskere oppfordrer folk til å registrere påkjørte dyr på artsobservasjoner, slik at kommunen og Statens vegvesen kan vurdere tiltak som varselskilt og fartsdemping. Generelt så har vi glemt helt ute dyrene i våre byutviklingsplaner, sier Vikse, som selv sitter i bystyret i Haugesund for Miljøpartiet De Grønne. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen i første divisjon etter en dramatisk 4-3-seier borte mot Ranheim. Sori Diarra skårer hat-trick, mens Niklas Sandberg stod for målgivende passning på alle tre skåringene. Diarra har nå 23 mål på 16 seriekamper, mens Sandberg topper siste statistikken med 13. FK-trener Endre Eide er fornøyd med seieren, men mener laget må bli mer solide defensivt etter nok en kamp med tre baklengsmål. FKH leder nå serien med ett poeng ned til Stabæk og Kongsvinger.
2: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt på den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny. Syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Veldig I dag om nordøstlig bris. Delvis sky oppholdsvær først på dagen. I ettermiddag økning til østlig liten kuling utsatte steder. Da skyer det OT og kan også komme noe regn kan hende med torden. I morgen ventes det med bris ifra sør-øst. Periodevis frisk bris på kysten. Sky eller delvis skyer. Regnbyger på ettermiddagen.
4: Fra 5. til 8. august det igjen klart for Sillajazz I Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz I verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Den liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Auto Utvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Dette din morgen.

0: Hjerte til hjerte ifra Rossmann. Kan bare ta med oss ifra politiet at de har sendt ut en liten morgenoppdatering i loggen sin, der det enkelt og greit står at det har vært en rolig natt i politidistriktet.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Boost treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ellers så håper vi du har en fin tirsdagsmorgen på en slags inngang til Silla Jassen, som starter opp allerede i morgen. Da er det klart for fest og folkeliv i hele byen, ikke minst på kajen i Haugesund, med åpningskonsert allerede i morgen. Det skal vi for så vidt prate litt mer om litt senere i dag på 102, fordi at den som står for åpningskonserten er jo Bjørn Eidsvåg. Han skal vi ta en prat med i ettermiddag. Det er vel både Bjørn Eidsvåg og Vidar Jonsen som er på plakaten på Silla Jassens første dag, altså i morgen. Men aller først nå så tar vi en tur tilbake igjen til 80-tallet sammen med Tony Bessel og Hey Mickey.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Erik, og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Nyheter og trafikk. Musikk. Og moro. Det din morgen. Radio 102.
5: Kan være at det enkelte charter og turister som sitter og litt ekstra spente nå, fordi at det varses jo SAS-streik på lørdag, og foreløpig vet vi dessverre ikke om, eller eventuelt kass av våre flygninger som vil bli berørt, det sier reiseselskapet Apollo, fordi at konsekvensen kan altså bli en dårlig start på ferien for en rekke charter og turister, og dette gjelder altså særlig de som har bestilt med reiseselskapet Apollo, for da sjansen stor for at du skal fly med nettopp SAS. SAS er nemlig Apollos største samarbeidspartner på charterflygninger fra Norge. De kjører hele 50 charterflygninger i uka fra 13 forskjellige norske flyplasser i sommersesongen. Og skulle streiken bli langvarig, eller altså skulle det bli streik og han blir langvarig, så kan inntil 50 flygninger i uka bli kansellert. De fleste flygninger er det til Kreta, men noen flygninger til steder som Rodos, Kroatia og Gran Canaria kan bli rammet av streiken. Bare på lørdag så står 23 flygninger på programmet ifølge Apollos nettsider. Med kommunikasjonsansvarlig Kristine Håvold i Apollo sier at foreløpig så vet vi dessverre ikke om eller hva av våre flygninger som kan bli berørt. Det vil avhenge av hva avganger SAS eventuelt kansellere, og det vil også avhenge av hvor lenge streiken eventuelt vare. Dersom du blir berørt, så sier de fra Apollo at de vil gjøre alt de kan for å finne alternative løsninger, slik at kundene kommer seg på ferie. Hvis de ikke lar seg gjøre å skaffe erstatningsfly, så blir vi dessverre nødt til å kansellere reisen. Kundene vil i så fall få full refusjon i henhold til pakkereiseloven, sier hun. Men deres råd er at kundene foreløpig forholder seg til den opprinnelige reiseplanen. Vi følger situasjonen tett og tar direkte kontakt dersom reisen din blir påvirket. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kundesenteret med mindre du mottar informasjon fra oss om at din reise er berørt. Men turoperatøren TUI opplyser at noen av deres reisende kan bli påvirket dersom det skulle bli streik. Vi har potensielt rundt 75 bestillinger som kan bli berørt dersom det blir SAS-streik fra og med lørdag, sier kommunikasjonssjefen i TUI. Men de ber altså bare folk egentlig sitte litt sånt stille i flyet eller i båten, fordi at du vil altså bli kontaktet. TV 2, som har skrevet om denne saken, har hun vært i kontakt med reiseselskapet Ving. De opplyser at de kun bruker SAS for et fåtal reiser, siden de stort sett har egne fly, sånn at hvis det nå skulle bli streik, så for vår del så vil dette hovedsakelig gjelde storbyturer, og der er det lettere å finne alternative ruter. Derfor vil ikke våre passasjerer bli spesielt rammet av en eventuell streik, sier de det. Uansett om du skal på charterreise eller ikke, så sier de fra Forbrukerrådet at det viktigste du må unngå, det er å avbestille nå, fordi du er redd for at det blir kanselleringer. Hvis du avbestiller, så får du altså ingenting dekka blir flyet ditt kansellert, så er det selskapet du har bestilt turen gjennom som har ansvar for å eventuelt omrute deg, eller hvis du har bestilt en pakketur, så forholder du deg til pakkereiseselskapet, enten det nå Apollo Wing eller TUI. Du klager til deg og får de til å ordne utreise eller hjemreise eller refusjon ifra deg. Så enn så lenge så vet den altså ikke, men potensielt så kan det altså bli streik i SAS ifra lørdag 5.

Ja, det var ny fra Sunnebode, eller Sunne Vorkin, som vi egentlig hette, fra Lesja i Lesja kommune. Vi skal ganske straks til nyhetsoverskrifter, men aller først nå så skal vi by på sommermusikk på Blå resept fra Henning Kvitnes.

Henrik Vitnes med sommermusikk blå resept. Det bygges ny tunnel på E134. Vi snakker da om tunnelen som åpner i 2030 i Røldal. Og de har diskutert hva denne tunnelen skal hette, og nå er Språkrådet enig i at Røldalstunnelen er det opplagte navnet på den nye tunnelen på E134 Ullensvang kommune. Det skriver Hardanger Folkeblad i dag. Den åpner jo denne først i 2030, men ifølge aviser så viser Språkrådet til at det er en solid tradisjon for å bruke genitiv S i navn som kommer fra bygdenavnet Røldal. Andre eksempler er Røldalsvatnet og Røldalsfjellet. Men det finnes allerede en Røldalstunnel på E134, altså den gamle som går opp ifra Røldal, men når den nye åpner, så skal den gamle få navnet Håratunnelen, skriver aviser videre. Så den må gi fra seg navnet sitt når det nye tunnelet åpner, så i 2030. Det er Hardanger Folkeblad som har en liten sak på det i dag. Vi skal ha nyhetsoverskrifter rett etter Henning Vitnes hadde med nettopp Big Bang. Kommer her med Girl in Oslo, og så er det straks en liten nyhetsoversikt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:30.
2: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. August blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Wroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busserulf, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
4: Det din morgen på 102.
1: En 45 år gammel polsk mann ble pågrepet når han kom til Haugesund som cruiseturist. Mannen var internasjonalt etterlyst for å sone en fengselsstraff i Polen, men ble løslatt etter litt over en uke når tingretten lokalt kom til at viltkårene for utlevering ikke var oppfylt. Selskapet Second Space etablerer seg på Raglamyr med et nytt helautomatisk lagerbygg til 60 millioner kroner. Anlegget skal stå klart i desember og får rundt 350 lagerlokaler for privatpersoner og bedrifter. Aktiv eiendomsmegling satser videre og åpner eget kontor på Karmøy. Daniel Gård blir partner og leder for den nye etableringen, som etter planen åpner på bygget senere i år. Miljøpartiet De Grønnes politiker i Haugesund, Jan Vikse, reagerer etter å ha funnet to påkjørte pinnsvin i Salesveien på få dager. Forskere oppfordrer folk til å registrere denne type funn, sånn at det kan vurderes tiltak som eksempelvis varselskilt og fartsdemping. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen i første divisjon etter en dramatisk 4-3-seier borte mot Ranheim. Sorry, de har skåret hat-trick. Niklas Sandberg stod for alle de tre målgivende pasningene. Og Haugesunderne leder altså nå serien med ett poeng.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger på 102 og Let Her Go. Ser flere medier nå skrive om FIFA og at vår egen, for å si det sånt, Lise Klaveness skal ha en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte og trekkes nå frem av flere som en potensiell FIFA-leder. Det er flere som nå peker på Klaveness altså som en ny FIFA president, og blant annet så skriver store sportsmagasiner som The Athletic og Sports Illustrated det at Klaveness ser ut som en toppkandidat til å ta over et Gianni Infantino. Flere medier og eksperter diskuterer potensielle kandidater og utfordringer med å ha en kvinne som FIFA leder, men nå har jo ikke denne Infantino gått av på noen som helst måte, og det kan fort være at han ikke har tenkt å gjøre det helt frivillig heller, men i alle fall så pågår det en diskusjon, og flere har tatt dette ordet for at det er på tide med et skifte, og spekulasjonene om hvem som er aktuelle til å ta over for Infantino ved presidentvalget neste år er altså nå i full gang. Så får vi se om vi kan få en norsk sjef for FIFA. I alle fall så er jo Lise Klaveness fotballpresident per i dag i Norges fotballforbund. Men andre folk som også trekkes frem her er blant annet tidligere Arsenal-trener Arsene Wenger. Han er leder for global fotballutvikling i FIFA og blir også av flere trukket frem som en aktuell kandidat.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.

Det var Elena det med Up All Night. Vi skal prate litt strømpriser, for det er vel kanskje sånn at svært mange takker ja takk til Norges pris, og nye utredninger viser at Norges pris så langt har vært langt mer lønnsomt enn kanskje både forbrukere og eksperter forventer fremover. Er det ventet enda dyrere strøm, og hvis du har inngått en Norges prisavtale, så har du jo den i alle fall ut året. Og Norges pris er egentlig langt mer lønnsom for forbrukere enn ekspertene også hadde sett for seg, men de spår at utover høsten så kommer det til å bli svært høye strømpriser. I alle fall analytikere hos Volt Power Analytics anslår at vinterprisen på Østlandet i snitt vil bli 1,60 kr per kilowatt inklusive moms, så det betyr at Norges pris vil dekke 69% av strømprisen, og i Sørvest-Norge, der altså vi befinner oss, så vil det antageligvis bli enda dyrere. Det som det knyttes spenning til nå, er jo hva som skjer med Norges pris fra nyttår. 1. januar går nemlig dagens Norges pris ut, og da må du binde deg til en ny periode. Men hva prisen da kommer til å bli, er det fortsatt ingen som vet. Dette vil bli fastsatt i statsbudsjettet og kan bli gjenstand for politisk dragkamp i budsjettforhandlingene nå frem mot nyttår. Det eneste som er sikkert er at det vil bli satt en ny pris. Regjeringen har ikke ønsket å være tydelige på hva som skal danne grunnlag for den årlige prisen, noe kraftbransjen blant annet har reagert på. Så får vi se hva den nye strømprisen blir hvis Norges pris da blir videreført. Der er i tillegg historisk lite vann i norske vannmagasin, og det betyr antageligvis enda høyere strømpriser enn en har sett tidligere. Så får vi bare vente i spenning og se hva vi får som tilbud når det foreligger. Og i hvert fall vær klart i god tid før nyttår når din Norgespris avtale går ut.

0: Bernhoft på 102 og Come Around With Me. Skal vi bare ta en liten kikk på Seljas været. Starter jo opp for alvor i morgen. Skal jo regne store deler av dagen i morgen, men ut på ettermiddagen og kvelden så er det meldt 20 grader og oppholdsvær faktisk. Torsdagen ser ut til å forbli uten nedbør. Det samme gjelder fredagen. Maksimumstemperaturer på torsdagen er 17. Litt synkende temperatur på fredag. Skyavær 15 grader. Lørdagen starter bra, men så kan det komme noe ettermiddags- og kveldsbyger med 18 grader. Men sånn totalt sett må man kunne si greit Seljas vær.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Din morgen med Tor Magnar Thorsen.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehus Haugesunds avis. En 45 år gammel polsk mann ble pågrepet av politiet når han kom Haugesund som cruiseturist. Mannen var internasjonalt etterlyst for å sone en fengselsstraff i Polen etter en dom fra 2012. Han ble først varetektsfengslet, men ble løslatt etter litt over en uke da Haugelandsundland tingrett slo fast at vilkårene for utlevering ikke var oppfylt. Ifølge forsvareren så ble mannen dømt uten å være til stede i retten. Han har nå reist tilbake til Tyskland hvor han bor og forsøker nå å få saken behandlet på nytt i Polen. Selskapet Second Space etablerer seg på Raglamyr med et nytt lagerbygg til 60 millioner kroner. Bygget blir på 3000 kvadratmeter og skal romme rundt 350 lagerlokaler for privatpersoner og bedrifter. Planen er åpnet allerede i desember. Anlegget blir helt automatisk slik at kundene kan bestille på nett og kjøre direkte inn til eget lager. Selskapet opplyser at etableringen ikke vil gi faste arbeidsplasser, men at lokale bedrifter skal brukes til drift og vedlikehold. Second Space har fra før 18 avdelinger flere steder i landet. Og en annen ny etablering, Aktiv Eiendomsmegling, etablerer eget kontor på Karmøy og ansatte Daniel Gård som partner og leder for denne satsingen. Gård, som fra Sevland og bor i Kopparvik, får med seg megler Jakob Stuland Songstad. Teamet allerede i gang, mens det nye kontoret på Bygnes etter planen åpner senere i år. Karmøy blir kjedens niende nye kontor i år, og etableringen gjør at Aktiv Eiendomsmegling passerer 100 kontor på landsbasis. Jan Vikse reagerer etter å ha sett to påkjørte pinnsvin i Salhusveien i løpet av få dager. Pinnsvin har stått på rødliste siden 2021 og bestanden er i tilbakegang både i Norge og resten av Europa. Forskere oppfordrer folk til å registrere påkjørte dyr på artsobservasjoner slik at kommunen og Statens vegvesen kan vurdere tiltak som varselskilt og fartsdemping. Generelt så har vi glemt helt ut dyrene i våre byutviklingsplaner, sier Vikse, som selv sitter i bystyret for Miljøpartiet De Grønne. Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen i første divisjon etter en dramatisk 4-3-seier borte mot Ranheim. Sorry, Diarra skårer hat-trick, mens Niklas Sandberg stod for målgivende passning på alle tre skåringene til Diarra. Han har nå med 23 mål på 16 seriekamper, mens Sandberg topper assist-statistikken med 13. FK-trener Endre Eide er fornøyd med seieren, men mener laget må bli mer solide defensivt etter nok en kamp med tre baklengsmål. FKH leder nå serien med ett poeng ned til Stabæk og Kongsvinger.
2: Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Vi kommer med oss et værvarsel for dagen i dag og morgendagen. I dag meldes det om nordøstlig bris, delvis skyoppholdsvær, teskyene og regn fra i ettermiddag. I regn med torden er det fare for. I morgen bris omkring sørøst, som det står, periodevis frisk bris på kysten, skyer det delvis skyer. Fra ettermiddagen regnbyger og uttrykt for torden og lokale tåker.
4: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
3: Nå det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
5: Din morgen

0: trekker fram svenskene I Bo Kaspers orkester.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Nei, vi må ha med oss litt rock'n'roll på en... en litt tung tirsdag der søvnen kunne vært noen timer til. Det litt musikk å våkne på. Choir Boys. Britisk rock'n'roll har faktisk vært og spilt I Kopparvik for noen år siden. Her I alle fall låten Hey You!

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt til.
3: Årets Stille Jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
4: Din morgen. Det er din morgen. Radio 102.
5: Litt senere i dag så skal vi ta en prat med Bjørn Eidsvåg før han åpner kajscenen om Selajassen i morgen. Og i morgen så skal vi prate med Kristina Bjordal, for hun har nemlig konsert på, hvor er du og er, med Behøvleriet. På, det er vel fredagen det at Kristina Bjordal inviterer til konsert. Tenkte vi skulle ta med oss en Kristina-låt her som heter Movin' Like a Train.

Kristina Bjørdal, som altså har konsert på Høvleriet på fredag i forbindelse med Silla Høyersen. Som vi fortalte i varvarselet vårt, så er der fare for lyn og torden både i kveld og i morgenkveld. Hvis meteorologene får rett, det er i alle fall fare for det. Forsikringsbransjen er ute nå i dag og sier at august er en hissig måned nettopp for lyn og torden. Og de har en liten oppfordring, ta en kjapp runde i huset ditt, så er du forberedt før det smeller. Det sier de fra forsikringsbransjen. Og så har de jo fått gjennomført en undersøkelse som viser hva grep nordmenn tar og ikke tar når det lyner rundt ørene. Og det er fascinerende at det nesten 9 av 10 ikke gjør noe som helst. Det er helt tydelig, i alle fall ifølge undersøkelsen. For eksempel tenker folk mer på å ikke lade mobilen enn å beskytte ruter, som kanskje gir både nett, TV og datatrafikk nettopp til telefonen, sier de fra forsikringsbransjen. Det blir litt halvtenkt, siden ruteren ofte er koblet både til strøm og nettverk, og dermed blir ekstra utsatt for type overspenninger som skjer i forbindelse med lyn og torden. Men dette gjør vi. Vi lar være å lade mobil, nettbrett, laptop, klokka, øretelefoner og lignende. 43% av oss sier at når det lyner og tordner, så driver vi ikke med lading. 39% av oss sier at vi holder oss inne. Der er cirka en tredjedel av oss som trekker ut kontakten til TV-en, mens 26% ikke trekker ut kontakten, men de slår av TV-en. Og så er der rundt 23% som trekker ut kontakten til ruteren. Der er noen fine tiltak her, men ikke nok til å unngå skader hvis lynet slår ned i nærheten av deg. Det er lurt å ta en tur rundt i huset og se hvor mye elektronikk du har som kan bli skadet etter et lynnedslag. Du blir trolig overrasket over hvor mye dette er. Det sier lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som er fagsjef på bygning i et forsikringsselskap som heter Frende Forsikring. Noen sier i undersøkelsen at de trekker ut kontakter til fryser og kjøleskap. Er det anbefalt? Til spørsmål her, på ingen måte. Da får heller maten ryke, så får du heller sette det på forsikringen. Du skal heller ikke nappe ut stikkontakter til lys og sitte i mørket, det er ikke nødvendig. Men det viktigste du gjør, det er TV, ruter og annet følsomt utstyr som bør kobles helt ifra strøm når det er lyn i nærheten. Da hjelper det ikke å skru av TV eller ruter, du må rett og slett ta ut strømmen. Og ikke stol blindt på overspenningsvern, det er nyttig og hjelper godt, men det er ingen garanti. Og de anbefaler heller ikke at du lader noe som helst hvis det er lyn og torden. Koble fra ladere til mobil, PC og nettbrett, og trekke laderen ut fra støpsel og O, er tipset ifra forsikringsbransjen. Og et annet lite tips er at du bør følge med på værmeldingen. Da kan du rett og slett ta grep før det smeller, og jo mindre som er koblet til, jo mindre kan bli skadet, står der ifra forsikringsbransjen. Det kan jo være et lite tips å ta med, fordi at værvarselet vårt for de neste par dagene betyr regnbyger, kan hende med torden i kveld, og uttrykk for torden også i morgen ettermiddag.

Eva and the Heartmakers, Eva Welle, skram I spissen for den gjengen Mr. Tokyo. Vi tenkte vi skulle invitere til en liten tur tilbake igjen til 80-tallet, sammen med et fantastisk band som heter Hearts. Dette her en fin sak fra midten av 80-tallet som heter These Dreams.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er blitt 8:58.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
3: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Revihi kaller denne gjengen seg for. Band fra Haugesund og Karmøy. Og det var låten Kom som du fikk til. Selv om sommeren ikke er over, så har denne norske turistforening i alle fall gjort en slags foreløpig opptelling. De har sett på hva brukere av turplanleggeren utsøkte mest på i turplanleggeren så langt i sommer. Og i likhet med fjoråret, så er det turen Trekanten i Trollheimen som flest ville vite mer om på ut.no. Det er kjekt å se at Trekanten i Trollheimen står øverst på lista, ikke bare for at dette er en hytte-til-hytte-tur i Den norske turistforening, men dette er også et turområde som kanskje ikke er så kjent for alle, sier Inger-Lise Blyverke, som er generalsekretær i Den norske turistforening. Men hun legger til at på denne turen får du oppleve noe av det flotteste norsk natur har å by på, med vakre daler og majestetiske fjell. Og i sommer er det kun betjente hytter på topplister til turistforeningen. Generalsekretæren tror dette handler om at hyttene er åpne på sommeren, og at årstiden er høy sesong. Og det er, ja, hvis vi tar topp 10 hytter, så ja, jeg må innrømme at det er ikke alle her jeg vet hvor er, men Innerdalshytta, Kallhov turisthytta, Gjendebu og Fonsbu er i alle fall på toppen der. Men når det gjelder turer, så er det altså denne Trekanten i Trollheimen som er den turen som er mest søkt på. Det er ikke sikkert at det er den turen som er mest godt, men i alle fall den har vært mest interesse rundt på nett i forkant. Og så er det en må man nesten si, lokaltur på andreplass, Dronning Sonjas panoramatur. Da er vi jo i Hardanger. Dronningstien er den nest mest søkte turen hos turistforeningen. Aurlandsdalen er på tredjeplass. Klassikeren over Besseggen er også på topplist, og det samme er Gaustad, Toppen og Romsdalseggen. Og topptur til Glittertind fra Glitterheim er også på topp 10-lista av de turene vi har søkt mest på. Men de legger jo til at sommeren er definitivt ikke over, og det er fremdeles gode muligheter til å komme seg på tur. In the summertime, fra Mungo Jerry.

ledet av en kar fra Middlesex som heter Ray Dorset, som for øvrig har verdens heftigaste ginjeg. Men bare, du må nesten google bildet og se. Vi skal ta med oss Super Rest.

0: Supergrass og All Right ifra midten av 90-tallet. Jeg ser NAF ute med en liten advarsel I dag. For mange så sommerens biltur og bilferie over, og mange har jo tatt kjørt mye I sommer, både I Norge og I utlandet, og NAF advarer om at flere kan gå på en smell etter sommeren når de oppdager hvor mye bilene har vært brukt, og dette kan få stor betydning for forsikring og leasing av talere de ute med en advarsel om I dag. Såkalt til overkjøring kan I verste fall føre til avkorting I forsikring, dersom det skulle skje en ulykke avhengig av skade, kan en snakke om betydelige økonomiske tap, det sier Jan Harry Svensson, som rådgiver I NAF. Han anbefaler de som har leasingbil om å sjekke kilometerstanden og korrigere dersom en ser at den har kjørt for mye I forhold til avtalen. Overkjøring av kilometer på en leasingbil svært kostbart. En kan raskt snakke om flere kroner per kilometer, sier denne NAF. Rådgiveren. Konsekvensen kan bli at en må la bilen bli stående mot slutten av leasingperioden, sånn at en ikke leverer en bil som har gått mer enn avtalt. Men også når det gjelder forsikringsavtale på egen bil, så det lurt å følge med på kilometerstanden og sørge for å være I forkant og heller utvide avtalen du har med forsikringsselskapet ditt. Det bedre å være I forkant enn I etterkant og risikere avkortning på forsikringen I ettertid, fordi den ikke foretok seg noe ifølge denne NAF-rådgiveren.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
2: Advokat Thomas Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Dette er klassiske rock'n'roll fra starten av vårt tallet. Byr med på i det klokka åtte små minutter på ny. Dette er John Mellencamp på 102. Og låten som er kalt for Jack and Diane.

Jack and the Ann og John Mellencamp på 102. Ganske straks klart for nyheter, Jason Mraz og Look for the Good for nyhetene.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius Haugesunds avis. En 45 år gammel polsk mann ble pågrepet av politiet når han kom Haugesund som cruiseturist. Mannen var internasjonalt etterlyst for å sone en fengselsstraff i Polen etter en dom fra 2012. Han ble først varetektsfengslet, men ble løslatt etter litt over en uke da Haugland og Sønderland tingrett slo fast at vilkårene for utlevering ikke var oppfylt. Ifølge forsvareren ble mannen dømt uten å være til stede i retten. Han har nå reist tilbake igjen til Tyskland hvor han bor og forsøker å få saken behandlet på nytt i Polen. Selskapet Second Space etablerer seg på Raglamyr med et nytt lagerbygg til 60 millioner kroner. Bygget blir på 3000 kvadratmeter og skal romme rundt 350 lagerlokaler fra privatpersoner og bedrifter. Planen er å åpne i desember. Anlegget blir helt automatisk, slik at kundene kan bestille på nett og kjøre direkte inn til eget lager. Selskapet opplyser at etableringen ikke vil gi faste arbeidsplasser lokalt, men at lokale bedrifter skal brukes til drift og vedlikehold. Selskapet har fra før 18 avdelinger flere steder i landet. Og en annen ny etablering er Aktiv Eiendomsmegling, etablerer eget kontor på Karmøy og ansatte Daniel Gård som er partner og leder for satsingen. Gård, som er fra Sævland og bor i Kopparvik, får med seg megler Jakob Stuland Songstad. Teamet er allerede i gang, mens det nye kontoret på Bygnes etter planen åpner litt senere i år. Karmøy blir kjedens niende nye kontor, og etableringen gjør at Aktiv Eiendomsmegling passerer 100 kontorer på landsbasis. Og FK Haugesund er tilbake igjen på tabelltoppen i første divisjon etter en dramatisk 4-3-seier borte mot Ranheim i går. Sori Diarra skåret hat-trick, mens Niklas Sandberg stod for målgivende passning på alle tre skåringene til Diarra. Han har nå 23 mål på 16 seriekamper, mens Sandberg på sin side topper siste statistikken med 13. FK-trener Endre Eide er fornøyd med seieren, men vi mener laget må bli mer solide defensivt etter nok en kamp med tre baklengsmål. FKH leder nå serien med ett poeng ned til Stabæk og Kongsvinger.
2: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: tar man sett værvarsel som I dag blir på øst og nordøstlig bris. Det blir skyoppholdsvær fra ettermiddag østlig liten kuling utsatte steder. Skyavær og regn I ettermiddag kan hende med torden.
4: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes I festiviteten I Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcasterne I Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, Norsken, Svensken og Dansken live podcast I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops, alt på lista og litt te.
6: Mala på, mala på.
7: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel, nord I Haraldsgata.
8: Nyheter og trafikk, musikk og hopp. Det din morgen.

0: Sønfjerde på andre tom og hennes Fade Away.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Tenkte vi skulle ta med oss et lite gjenhør med en prat som vi hadde med Karina Jensen Thune, som er styreleder i Seljahjersen, og festivalkoordinator Inger Karine Dam, som kunne fortelle at de ser frem til Seljahjers med en rekke konserter ute og inne og folkeliv på kajen. Vi bygger videre på suksessen fra i fjor, sier Thune Jensen, som sier hun har hatt med seg et aktivt styre, og ikke minst en rekke frivillige. Det blir det mer om ikke veldig lenge.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Årets Silajas 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajas.no.

0: Karina Jensen Tune og festivalkoordinator Inger Karin Dam. Velkommen, damer.
1: Takk, takk.
2: Tusen takk.
0: Ja, og deg, Karina, vi kjenner ikke deg så godt fra før, men du har vært med i Sildeiersen en stund. Hvor lenge?
1: Nå har jeg vært med, det her er mitt 19. år.
0: Ja.
1: Så jeg har trivdes godt i kulissene.
0: Ja, hva har du gjort i kulissene i 19 år?
1: Jeg har vært festivalkoordinator, jeg har vært billettansvarlig. Jeg har stort sett vært på kontoret og trives veldig godt i innslipp.
0: Ja, i innslipp, ja.
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Fordi da føler jeg møter publikum på liksom, velkommen. Og jeg ser alle som gleder seg og er på vei inn. Og det gir meg like mye glede som jeg tror det gir til dem.
0: Ja, og har du den rollen nå? Kan du ha den som styreleder, eller må du ha...
1: Jeg må.
0: Du må, ja.
1: Jeg må få lov å gå litt i døra.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det kan du vel nesten bestemme litt grann selv.
1: Ja, heldigvis.
0: Særlig når du er styreleder, så du ikke har en daglig leder.
1: Ja.
0: Da ligger du godt an.
1: Ja, gjør det.
0: Kan du være begge deler, synes du?
1: Klart det er litt arbeid, men det er spennende arbeid. Men tidkrevende, ja. Så langt så har det heldigvis gått bra.
0: Ja, for det er jo i prinsippet ingen som heter daglig leder som stillingsinstruks.
1: Nå har vi ikke det, og det har jo vært et styrevedtak som vi har valgt for å på en måte bygge kapitalen tilbake i jassen. Så da har vi måttet kutte den stillingen for å bygge opp mer.
0: Ja, så nå er det du som får det, rett og slett.
1: Ja, og heldigvis så har jeg med meg så fantastiske mennesker rundt meg som jeg får dele den byrden med. Så vi er veldig mange som samarbeider, og så fordeles arbeidet utover oss alle sammen.
0: Ja, har du talt på deg? Hvor mange som er liksom i Sildeiers, hva skal du si, familien?
1: Sildeiers familien, ja, altså vi er jo styret som bidrar, og så er vi en teamledergjeng, så som står på hovedsakelig, så er vi kanskje 20-30 stykker som er hoveddelen som står på mest, og så er vi kanskje 300 totalt under festivalen som bidrar på et eller annet vis.
0: Men det er økonomi, når du er styreleder så handler det mye om det. Mm. Og nå ble det altså drøye 2 millioner overskudd i fjor, og, ja, og det trengte selvfølgelig. Ja.
1: Det gjorde det virkelig. Da var ressursene til Sildeiersen tappet. Vi har jo som en stiftelse alltid vært heldige å ha penger på bok som berger oss når det har vært et dårlig år, og som klart har rustet oss hvis en festival ikke skal gå rundt. Og nå var det tomt. Så da var vi og snakket med alle sammen. Kan dere være så snill å være med oss og bygge det opp og gi oss et par år til å bygge opp den tapte kapitalen?
0: Og nå er dere i hvert fall et stort skritt videre.
1: Nå er vi et kjempestort skritt videre.
0: Ja, og det er jo altså fra 4,2 til nærmere 7 millioner kroner i billettinntekter. Det. Altså under 35.500 publikummer var innom 62 konserter og arrangementer inne og ute. Og hva er det da dere gjør nå for å bygge videre på dette? For dette er jo tydeligvis noe som folk vil ha.
1: Ja, det her virker jo som en veldig stor suksess, så vi har jo prøvd å sette på det vi lærte som ikke fungerte like godt i fjor, og lært litt av det, som for eksempel vi har en større scene i år, heveren, så sikten skal bli bedre for flere. Vi har tatt på en ny skjerm, som vi da har videoproduksjon på hovedskjermen og speilet til den skjermen som er lengre bak, fordi det er i lange kai. Så vi ønsker jo at alle skal få se hva som foregår på scenen, uavhengig av hvor du står. Så vi har investert ganske mye i at publikumsopplevelsen skal bli bedre for alle på kaja. Og klart, vi prøver jo å gjøre små justeringer. Vi gjør sikkert feil i år også, som er andre feil enn det vi gjorde i fjor. Så da får vi lære av de igjen.
0: Ja, det gjør det. 7 millioner billetter bortimot det, altså i penger. Hvor mye må dere selge for i år da, for at dere skal være fornøyd?
1: Nei, vi ønsker jo å gjøre det enda bedre enn i fjor, for det er klart som en stiftelse så har vi jo ingen eier som skal på en måte ha et utbytte av oss. Så når Sildeiersen tjener penger, så gjør det jo at vi kan gi enda mer tilbake til Haugesund. Så klart, det er jo det vi ønsker. Så bidrar du til Sildeiersen, så bidrar du til at vi kan gjøre enda mer.
0: Ja, og her er det jo da et hav med ting som også skal skje, og hvordan ligger billettsalget til nå? har du sjekket ut, Karina?
1: Ja, vi følger jo godt med på salget, og foreløpig så ligger vi bra an. Det er ikke utsolgt. Men klart, vi vil gjerne at folk kommer ennå, men det ligger litt bedre an i år enn det gjorde i fjor på samme tid.
0: Ok, men hvis vi tar de store, de fire kveldene på kajen, hvor mye folk kan dere ha der inne per kveld?
1: Per kveld så er det 7,500.
0: Ja. Er det noen som nærmer seg?
1: Ja, og vi er jo alltid litt sånn skeptisk på hvor mange møter opp. Du har jo festival Bonn, sant? Og de møter jo ikke alle fire dagene, og så har vi dagspass i tillegg. Dagspassene la vi ut sent, så det kommer litt an på hvordan salget utvikles av det de neste dagene. Men vi ser jo at noen dager vil være mer populære enn andre, kanskje. Sånn som for eksempel Kjartan Lauritsen og Ina Voldsen kan være de det kan bli litt trangt på.
0: Der begynner det å nærme seg.
1: Der kan det bli litt trangt.
0: Ja. Og mens vi er inne på dette med de som da trekker kanskje Lauritsen spesielt, et yngre publikum, dere har også et vergesystem. Kan du si litt om det?
1: Vi har et vergesystem. Alle kan gå på Stilløyasen, ta med deg en som er eldre enn 25 år gammel, og de kan ta med seg to som er under 18. Og du får skjenkebånd på når du går inn, men du får ikke skjenkebånd hvis du er verge.
0: Det er downside på akkurat det.
1: Ja, men det går helt fint for en så fantastisk opplevelse.
0: Det vil jeg definitivt tro. Og i hvor stor grad er du som styreleder da, og alt mulig person i tillegg med på å booke og den type ting når det gjelder artister?
1: I år så har vi hatt noen andre som har stått før bookingen, og så melder de inn til styret om vi synes det er kjekt eller ikke, og så er det fellesskapet som er med å velge.
0: Hvem booker?
1: I år så har det vært veldig mye Gudvin Selsås som har vært med å booke. Geir Jørgensen har vært med å booke. Alle kan foreslå et navn inn til styret, og så det som flest synes høres ut som en god idé, det blir med.
2: Ja, og et av forslagene da som kom gjennom hos styret var de derre. De skal jo spille på kajen på lørdag, konsert klokka 21. Vi skal ta med oss en liten sak ifra deg, og så skal vi høre litt mer ifra denne praten som Egil hadde med ledelsen i Stilløyasen i går.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snøen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 1,5 minutter over 9:30.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spennende plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
6: Silleias starter på onsdag, altså, og vi har styreleder Karina Jensen Thune og festivalkoordinator Inger Karin Dam i studio her. Og Inger Karin, hvis vi begynner å se litt på programmet, og vi kan ta litt kajen ferdige først, for er det sånn at det der er ting på dagtid så gratis, altså så er det billett på kveldstid?
7: Ja, det stemmer. Der er en del pop-up musikk, det vil si vandrende band, jazz musikk som blir spilt forskjellige steder på kajen. Og så er det jo parader som ender opp på kajen. Og da er det rolig musikk på scenen. Vi har dødsing på lørdagen, et kjempestort arrangement som første gang ble avviklet i fjor, som er gratis. Og så har vi familiearrangementer i biblioteksparken i tillegg til kajen da.
6: Er det sånn barneparade også i år, eller?
7: Det er det hvert år. Det er jo noe av høydepunktene for meg. Jeg synes det er fantastisk å se alle de små ungene som er ivrige og går i parade og synger og blir og fornøyde. Så det er på fredagen. Da går de fra Steinparken og ned til kajen, og så ender de opp på B-scenen, som vi kaller det, ned med Amanda Hotel, der det er litt underholdning og show og gratis is, og blir kåret en vinner av beste innslag i paraden.
6: Og så er det Street Parade på lørdagen da?
7: Street Parade, da er det musikerne våre som har med stepper og alt mulig av folk som er medvirkende i festivalen deltar der. Så det pleier å være show og masse publikum som står og heier oss frem.
6: Og enda opp nede på kajen.
7: Enda opp nede på kajen, ja.
6: Med kajsen, ja. Og på kveldstid, Bjørn Eidsvåg og dere til Vidar Jonsen på onsdagen.
7: Det er korrekt.
6: Men når du kommer til torsdagen, da starter du vel egentlig før Kjartal Lauritsen går på klokka 21. Gjør det ikke det? Jeg tror det er i hvert fall Roger Handland oppført på min liste klokka 19.30.
7: Det stemmer, det er helt korrekt. Han varmer opp i forkant av Kjartan Lauritsen på torsdagen.
6: Og innavholdelsen på fredagen. Men etter det så er det Queen på torsdagen.
7: Det stemmer. Da er det Åge Sten som har tribute to Queen, så da regner jeg om at det blir ganske godt med liv nede på Indre Kai.
6: Ja, og B-menneske Gunnar Andersen dukker opp med besøkelse etter innavholdelsen. Det kommer til å bli en opplevelse som innavholdelsen ikke har opplevd før, tror jeg. Og lørdagen, da er det Brasshoppers her, og så er det noe som heter Swing It and New Orleans Jazz Cab. Hva er det for noe?
7: Det er jazzband, altså de spiller jo New Orleans jazzmusikk, skaper veldig mye liv. De er 6-7 stykker i begge bandene. De har vært med litt tidligere, altså den tidligere året, begge bandene, og de skaper veldig mye liv rundt omkring i byen. Så det er sånn pop-up de kommer til å ha i tillegg til at de står på scenen da, den dagen.
6: Og så er det de der klokka 21, og så er det Ida Nilsen and the Funk Bots fra Danmark. Det er tydelig at dere vil ha de ned til klokka 7:30.
7: Ja.
6: Det er da det skjer.
7: Det er da det skjer, det er helt sant.
6: Ja, på disse kveldene. Har dere tro, på det, Karina, at folk kommer til å ta hele kvelden på kai?
7: Altså, i fjor kom folk rundt klokka 6. Det tenker jeg de gjør i år også. Og det er jo matutstilling, det er bode, det er masse lyd og lys og publikum, kjekke stemning. Så du må jo komme og nyte.
6: Og så skal vi også ta et par andre steder også. Hva mener du med festiviteten da? Hva vil du trekke frem av det som skal være der?
7: Det er jo Bygge Wesseltoft og Arild Andersen blant annet skal ha konsert der oppe. Det er en konsert som har solgt veldig bra. Og det som er litt spesielt er at det er vel nesten 3 generasjoner som står på scenen samtidig. Så det tror jeg blir en opplevelse for de som velger å ta turen der. Og der er jo en bra veldig bra jazzkonsert i festiviteten hver eneste kveld under festivalen i år.
6: Ja, og denne er på fredagen. Ja. Og Høvleriet, der er det også ganske mye forskjellig i løpet av festivalen.
7: Ja, det har nesten blitt sånn House of Jazz i år. Masse konserter, det er mye prisvinnerkonserter, det er blant annet 2 Jazz i sikte-konserter som består av unge lovende jazzmusikere som har vunnet pris i henholdsvis Stavanger og Bergen, og premien er da blant annet konsert under Silla Jazz, så det gleder vi oss veldig til. Og så er det jo et bestillingsverk med Kim Myhr som skal være i Garasjebryggeriet på lørdagen. Det er et bestillingsverk som han har jobbet med i overkant av 3 år, så det blir urfremføring da under året Silla Jazz, så det er vi veldig spente på. I tillegg så har vi jo flere lokale band som skal være på Høvleriet, og musikere. Vi har blant annet Kristina Bjordal, som nå kommer i en litt ny drakt, så hun kommer til å ha både litt av det gamle materialet sitt, men også en god del av det nye.
6: Og det er da Høvleriet, og så er det også bystyresalen, så har det begynt å bli en tradisjon i bruk for Silla Jazzen.
7: Ja, det er jo et kjempeflott lokal til jazzmusikk og til litt mer sånne akustiske fremføringer. Så der skal det jo være blant annet Svein Olav Herstad sammen med Oslo Strings. Fredrik Didriksson skal vel være der. Ole Melland Band skal ha en konsert der. Det er jo en ung, lovende Skeisvang-elev. Så der er det 1-2 konserter hver eneste dag under årets Silla Jazz.
6: Og en annen spektakulær plass, og den er det egentlig så åpnet hele greia, det er i Avaldsnes kirke på onsdag klokka 5.
7: Ellen Andrea Wang, det er jo fantastiske musiker. Hun gleder med oss jo veldig til å ha tilbake igjen på festivalen. Hun har jo vært i mange forskjellige konstellasjoner i løpet av de siste årene på Silla Jazzen. Nå står hun altså i Avaldsnes kirke, og det er et samarbeid med Olavsdagene. Hun skal ha konsert der klokka 5 på onsdagen.
6: Og så en annen ting som jo er veldig tradisjon, Kumlias, den har vel også vært blant de første utselte? Ofte?
7: Det er korrekt, og flere av båtene er allerede fulle der, så dere er der. Hvis det er noen som sitter og påventer, så må de være kjappe, for det er ikke mye plasser igjen. Det er Gjertrud Sigøyners orkester sammen med Britt Snøv Johannesen som skal stå for de 2 konsertene der ute i Havgap i år.
6: Og det er på torsdagen?
7: Det er på torsdag, så da blir det både musikk, full fart og god kumla.
6: Ettermiddagen, ja. Og da er det vel Maritim Hall? Er det noe der i år? Eller, det er vel det også, men det er ikke den store plassen som det har vært i mange år, for å si det sant?
7: Nei, men det er ganske mye musikk og ting som foregår på Maritim. På fredagen og lørdagen så er blant annet Anita Skorgan sammen med Jahn Teigens band medlemmer som har en hyllest til Jahn Teigen, der de går igjennom veldig mange av alle her folkekjære sangene som er, mange av oss har et forhold til. Det er en sittende konsert, så det tror jeg blir kjempefint, og det er ganske bra med billettsalg der også, og så i tillegg så er det jo en del band som skal spille på Café René på Maritim de fleste dagene.
6: Ja. Det er mye, med andre ord. Programmet ligger ute og greier, så det er bare for folk, vil jeg tro, lete frem det de har mest lyst til.
8: Ja, og ikke glemme å gå inn i biblioteket.
7: Nei, biblioteket er der veldig fine konserter. Hver eneste kveld er det en konsert der. Flere godbiter.
6: Da må man si god siles til dere. Får dere sitt noe, eller blir det bare springing?
8: Nei, vi springer litt mye, men vi får også heldigvis med oss en del.
1: Ja, og vi kan jo fortsette med litt mer musikk da, som du kan oppleve. Og nå er vi på lørdagen, siste bandet ut på Kai-scenen da, Jazz på Kaien. Det er et dansk band, Ida Nilsen and the Funk Boots. Dette her er låten deres som heter We Came to Get Funky.

0: Henda mot himmelen og Madeleine der på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ja, ikke noe spesielt å melde om fra trafikken denne morgenen. Ingen meldinger fra politiet. Alt ser ut til å ha gått akkurat som det skal. Men hvis du tar turen til byen i dag, så vil du nok oppleve at det er litt grann ekstra med folk, fordi at det er et cruiseskip som heter Aida Diva, som har med seg godt og vel 2500 tyske passasjerer som er ute og koser seg i gater og streder rundt omkring på Haugalandet i dag. Nærmer seg nyhetstid. Etter nyhetene så er det Jørgen Grønningen som er på plass for å følge deg med videre utover denne tirsdagen. Da tar vi oss litt svensk musikk med videre nå. Da er vi på Roxette og låten som heter The Look.

0: En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Helse Fonna kan vise til et overskudd på 3,8 millioner kroner i juni etter en krevende periode med svak økonomi. Sykehusforetaket melder om økt aktivitet, samtidig som kostnaderne til overtid og ekstra hjelp redusert. Styreleder Petter Steen junior sier til Karminutt at utviklingen går i rett retning, mens administrerende direktør Anders Hovland understreker at resultatene et tegn på at tiltakene begynner å virke. Samtidig peker ledelsen på at det fortsatt må gjennomføres flere grep for å sikre en bærekraftig økonomi på lang sikt. Arbeidet med å legge sherpa-trapper opp til Varafjellet i Haugesund pågår for fullt. I dag settes helikopter inn i arbeid, det opplyser Haugesund kommune. I 5 timer mellom klokka 12 og 17 i ettermiddag vil helikopter fly i området for å frakte stein og det som trengs for å få trappene på plass. 400 tonn stein går med for å komme helt til topps. Ekteparet Unni Sandal Mehus og Alf Mehus har kjøpt Saltvoll Camping i Røldal og utvider dermed campingdriften med anlegg nummer 2. Paret har drevet Røldal Hyttegren og camping i 20 år, og avgjørelsen om å kjøpe nabo-campingplassen ble tatt i løpet av bare et par timer, skriver Hardanger AB Folkeblad. Unni Mehus får ansvar for den nye campingplassen og legger samtidig ned frisørsalongen sin for å satse fullt på reiseliv. Målet å utvikle virksomheten videre og ta imot enda flere besøkende i Røldal. Haugesund kirkelige fellesråd satser på flere møteplasser for ungdom og unge voksne gjennom prosjektet Ung Kirke. Den nye prosjektlederen Matteo Nordheim ønsker å skape lavterskeltilbud som studentlunch og tacofredag, og inviterer unge til å komme med forslag til flere aktiviteter. Målet å motvirke utenforskap og gjøre overgangen fra konfirmasjon til videre engasjement i kirken enklere. Tilbudene skal være åpne for alle og utfylle, og ikke konkurrerende med andre fritidstilbud i regionen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes ut over dagen I dag, tirsdag, det oppholdsvær og mulighet for litt sol på formiddag og tidlig ettermiddag, før det utover kvelden meldes om en del regn, stort sett utover hele sen ettermiddag og kveld. Temperaturer I dag opp igjen 17 grader.
3: Nå det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til minus 30%. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
4: Hei, Karina igjen her. Vi I Viking Adventure klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: The Script Will I Am fra Black Eyed Peas og Hall of Fame på 102, en låt som de hadde stor, stor suksess med og har fått høyavis av streams med etter den kom ut tilbake i 2012. Her på 102 nå så har vi gjort litt bytter. Tor Magnar har følt deg ut over morgenen i din morgen. Nå det meg, Jørgen, som skal være med deg ut over formiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Utover de neste timene så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap her på 102. Frem til klokka blir ett, da er det Egil som skal ta over og følge deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. I går så delte vi ut to kaipass, og det under min formiddagssending til Silasen som starter i morgen. Vi skal dele ut fire kaipass i dag. To vinnere som stikker av med to kaipass hver til Silasen, altså, som åpnes i morgen. Da er det Bjørn Eidsvåg som skal ha det som jeg har kalt for åpningskonsert på kaien klokka 9, og så kjører det på videre utover til og med lørdagen. Har det fulgt program under årets Silajas, så bletter derte kan du vinne i løpet av min sending i dag, og kanskje også få mot tid til å spinne lykkehjulet, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes. Vi skal i hvert fall ha konkurranse i forhold til lesen. Vi skal ha masse, masse god 102 musikk, og skjer det noe i trafikken som du får med deg, så ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0 102, er nummeret du når oss på, så skal vi holde dere oppdatert på det som skjer i trafikken.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skiller jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

Marlene Kjøsvold og titelsporet fra hennes debutalbum som kom tidligere i år, Song in My Head, hva du fikk der på 102. Vi skal holde oss her lokalt. Vi skal til Matti Røsland nå, og sommermusikk fra han. Her kommer sommeren.

noe av det som har tatt mest oppmerksomhet denne sommeren, det er jo fotball-VM, og flere av de norske spillerne blir jo linket til nye klubber etter det imponerende mesterskapet som det norske herrelandslaget leverte under sommerens fotball-VM i Nord-Amerika. Og Ørjan Nyland, keeperen til Norge, han var jo klubbløs etter årets sesong var ferdigspilt. Og var jo mye snakk om det før VM at han hadde spilt utrolig lite fotball denne sesongen. Nå har han gjort comeback til tysk fotball og klubben RB Leipzig, der han har vært tidligere i karrieren og fikk kanskje så mye spilletid, men nå har de solgt mannen som har vært førstekeeper der ganske lenge, ungarske keeperen Gulácsi, som har vært førstekeeper der lenge, og Nyland er blitt hentet inn som, ifølge ekspertene, skal han være førstekeeper hos den tyske storklubben. Har signert en treårsdrakt og får drakt nummer 1 i sin nye tyske klubb, Ørjan Nyland. Det blir han også lagkammerat med landslagskompisen Antonio Nusa. Så får vi se om Nyland med dette da satser frem mot et nytt mesterskap, forhåpentligvis med Norge i 2028, når det er EM i England som venter, eller EM i Storbritannia som venter, forhåpentligvis med et norsk landslag i det mesterskapet.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 2 minutter på 10:30.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

Theodor Lucero og hans Terrified var det du fikk der på 102 lokale Lucero der. Vi skal ha litt musikk fra det nye albumet til Tobias Sten ganske så snart her på 102, men før den tid så skal vi skru Tio ganske godt tilbake igjen til starten av 70-tallet, når vi skal ha til Neil Diamond og hans Cracklin' Rosie.

musikk fra det nye albumet til Tobias Steen, som heter Heimakjær. Låten du hørte der, den heter Seida. Til meg har vi fått mye ros og mye streams på det nye albumet sitt. Tobias Steen, som han har fått på så å si alt av musikk han har gitt ut de siste par årene, og hadde det ikke vært for at det var så mye fotball, VM og den låter omkring det som har ligget så høyt på topplistene på Spotify denne sommeren, så hadde nok han har fått enda mer streams på låtene sitt fra albumet som han slapp litt tidligere i år. Vi skal straks ha Bon Jovi og hans Bed of Roses, men før den tid skal vi til nabolandet Sverige, ABBA og Super Trooper.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Hus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urban Hus. Vi bygger på din ide.
1: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Silajas. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsida. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello.
6: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover formiddagen. Jeg er med deg frem til klokka blir ett, og i timen fra, ja, etter nyhetene nå fra 11 mot 12, så skal vi sette i gang en konkurranse der det er to vinnere som kommer til å stikke av med to kajpass hver til Silajasen, som begynner i morgen. Da er det kajpassene som gir deg tilgang til alt som skjer av konserter nede på kajen og litt til for å få full kontroll på alt som skjer på Silajasen, eller under Silajasen denne uka, så er det silajas.no som er plassen du kan finne full kontroll over alt av program. Men billetter, så, eller kajpass, skal vi dele ut utover den neste timen, så henger vi videre på 102 for å få sjansen til å vinne det. Tom Rådland, alle deg i ei, nå på 102, det vi nærmer oss nyhetstid.

Tom Rogerodland, dere altså, vi skal ha nyheter her på 102, lokale nyheter og Riksnytt straks, men før det endte så skal vi ha litt musikk fra Silk Sonic og Bruno Mars, Leave the Door Open, og så er det nyheter etterpå.

Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi deg forsikring.

0: bankene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Helse Fonna kan vise til et overskudd på 3,8 millioner kroner i juni etter en krevende periode med svak økonomi. Sykehusforetaket melder om økt aktivitet, samtidig som kostnadene til overtid og ekstra hjelp redusert. Styreleder Petter Steen junior sier til Karminutt at utviklingen går i rett retning, mens administrerende direktør Anders Hovland understreker at resultatene et tegn på at tiltakene begynner å virke. Samtidig peker ledelsen på at det fortsatt må gjennomføres flere grep for å sikre en bærekraftig økonomi på lang sikt. Arbeidet med å legge skjerpatrapper opp til Varafjellet i Haugesund pågår for fullt. I dag settes helikopter inn i arbeid, det opplyser Haugesund kommune. I 5 timer mellom klokka 12 og 17 i ettermiddag vil helikopter fly i området for å frakte stein og det som trengs for å få trappene på plass. 400 tonn stein går med for å komme helt til topps. Ekteparet Unni Sandal Mehus og Alf Mehus har kjøpt Saltvoll Camping i Røldal og utvider dermed campingdriften med anlegg nummer 2. Paret har drevet Røldal Hyttegren og camping i 20 år, og avgjørelsen om å kjøpe nabo-campingplassen ble tatt i løpet av bare et par timer, skriver Hardanger AB Folkeblad. Unni Mehus får ansvar for den nye campingplassen og legger samtidig ned frisørsalongen sin for å satse fullt på reiseliv. Målet å utvikle virksomheten videre og ta imot enda flere besøkende i Røldal. Haugesund kirkelige fellesråd satser på flere møteplasser for ungdom og unge voksne gjennom prosjektet Ung Kirke. Den nye prosjektlederen Matteo Nordheim ønsker å skape lavterskeltilbud som studentlunch og tacofredag, og inviterer unge til å komme med forslag til flere aktiviteter. Målet å motvirke utenforskap og gjøre overgangen fra konfirmasjon til videre engasjement i kirken enklere. Tilbudene skal være åpne for alle og utfylle, og ikke konkurrerende med andre fritidstilbud i regionen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlige og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og det meldes litt forskjelligt vær I dag, nå på formiddagen, oppholdsvær og sol. Utover ettermiddag og kveld så vil det komme en del regn og regnbyer. Temperaturen I dag skal opp igjen 17 grader.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Go West, King of Wishful Thinking, fikk du der på 102, I det klokka straks blitt 10 minutter over 11, det meg, Jørgen, som holder deg med selskap her utover formiddagen på 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv I Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Jeg med deg frem til klokka blir ett. Da kommer Egil og følger deg utover ettermiddagen I ettermiddagsrush. Her på 102 så skal vi utover denne timen ha en konkurranse der det Kaipass som kan vinnes til årets Silaya som starter I morgen. Det to vinnere som stikker av med to Kaipass hver. Vi skal dele ut, så henger vi videre på 102 for å få med deg det. Først nå skal du ha litt musikk av Louis Capaldi, Someone You Loved.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Vamp og deres nyeste Pengene eller livet, hva du fikk der på 102. Vi skal straks dra I gang konkurranse der det Kaipass til årets Silas som kan vinnes, men før vi skal dra den helt I gang, så skal vi ha litt musikk fra Tina Turner. We don't need another hero her på 102.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero, fra filmen Mad Max Beyond Thunderdome. Så ja, fra soundtracket der spilte jo i den filmen sammen med blant andre Mel Gibson, Tina Turner fra 1985, den låten og filmen der. Nå er det tid for konkurranse.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå er det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Det er konkurranse der det er Kaipas til årets, årets Sillejas som kan vinnes. To vinnere som stikker av med to Kaipas hver er det som skal deles ut i årets, eller i dagens konkurranse hos meg. Jørgen Sillejasen som starter i morgen, altså. Da er det Bjørn Eidsvåg. Han var aktuell i konkurransen vi hadde i går, og Bjørn Eidsvåg, han kan du høre fra litt senere i dag når han er med Egil i ettermiddagsrush. Jeg skal få en prat med Bjørn Eidsvåg før dagen før, altså. Han skal åpne årets Sillejas på torsdag. Da skal blant andre Kjartan Lauritsen spille, og han er sentral, han, i konkurransen, fordi når Lauritsen var med på Hver gang vi møtes for noen år siden i 2024, så lagde han en låt som heter Fanga av en stormvind. Den går sånn her.

Det var altså Kjartan Lauritsen sin versjon, men hvem er det som har originalen på låten? Det er jeg på utkikk etter navnet på personen eller artisten som har originalen som Kjartan Lauritsen kovret under hver gang vi møtes tilbake i 2024. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele så til 2077. To stykker som stikker av med to kaipass hver til årets Silleias. Skal konkurransen gå an i en times tid? Nå litt musikk fra Coldplay, og så Haugus Avis har lagt en sak på været under årets Silleias. Snakker litt om det om ikke så lenge.

0: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gard Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Gasoline, og hva gjør vi nå, lille du, på 102, Silasen, den settes i gang i morgen. Og nå har Haugesunds Avis vært ute med en sak der de har snakket med Emily Karin Rønning, som er meteorolog, vakthavende meteorolog hos værvarslinger på Vestlandet. Og hun sier det kan være lurt å pakke med ei regnjakke hvis du skal ut og høre musikk under Sillajazzen. Onsdag altså, så sparker Sillajazzen i gang, og festivalen strekker seg ut i de sene timene lørdag. Så hvordan bør du egentlig kle deg når du skal ut og jazze deg, er spørsmålet. Og da er svaret altså at det kan være lurt å pakke med seg en regnjakke. For det ligger an til både regnbyer og perioder med regn onsdag, men oppfordringen gjelder ikke bare for denne ene dagen. Utover torsdagen ser det ut til å bli grått med spredte byer, men ikke med spesielt mye regn, så det er jo bedre enn øspøs regnvær. Men folk bør være forberedt på at det kan bli perioder med regn, så det ser ut til, og så ser det ut at lette litt mot kvelden med mer eller mindre oppholdsvær, sier Rønning. Så legger vi til, så kan det bli noen sprekker i skydekket, kanskje litt sol, det får må håpe på, sier hun optimistisk. Fredagen den ser slett ikke så verst ut. Der meldes det om oppholdsvær. Det blir nok ikke veldig mye sol, men i hvert fall ikke regn, så det er lovende, sier Rønning. Hva med festivalens siste dag, når de der spiller opp til dans på Indre Kai på lørdagen? Da ser det ut til å bli fint i starten, så vil det kanskje komme litt regnbyer lørdag ettermiddag, men det ser ikke spesielt mye ut. Temperaturmessig blir det dessuten fint, sier meteorologen. Og på spørsmål om temperaturen, så sier jo at makstemperaturen handler vel på en 18-19 grader, og minimumstemperaturen kanskje ned mot 12. En genser, det kan være lurt å ta med seg på kvelden. Så da, for å oppsummere da, så er det altså, tar du på deg en genser og slenger med deg jakka, bør du ligge godt an under årets Sillajazz. Det var litt om været som meldes til årets jazz, altså som starter i morgen. Ed Sheeran er nå på 102, og hans As He Sang.

Changes fikk du der på 102. Vi skal ha musikk nå straks av en kar som skal opptre under årets Sillajazz. Han skal opptre i morgen, og han gjest hos Egil i ettermiddagsrush litt senere i dag, nemlig Bjørn Eidsvåg, og han har gitt ut ny musikk. Kamamuta heter denne låten.

0: Kamamuta.
1: Bjørn Eidsvåg sin hyllest der altså til det norske herrelandslaget og deres suksess under årets fotball-VM. Kamuta, som betyr beveget av kjærlighet. Og en hyllest til stemningen rett og slett og følelsen som var blant det norske folk og det som herrelandslaget klarte å få til å gjøre med vanligvis reserverte nordmenn. Mer fra Bjørn Eidsvåg altså i ettermiddag når han gjest hos Egil i ettermiddags rush. Her på 102 skal vi gjenta konkurransen med Hagoanes, der det er kaipass til årets Silleias som sparkes i gang i morgen. Du kan vinne. Kjartan Lauritsen, han skal opptre på kajen torsdags kveld klokken 9, så skal han gå på. Og når han var med i Hver gang vi møtes for et par år siden, så lagde han en versjon av Fanget av en stormvind, som vi skal få høre et lite klipp av her.

Det var altså Kjartan Lauritzen sin Fanget av en stormvind, men jeg pjakte navnet på artisten som har originallåten. Hva heter artisten som har den originale versjonen av Kjartan Lauritzen-låten du fikk høre der? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum. Radio 102.
2: Skal ha litt lokalmusikk fra Helge Toft her nå på 102. Klokka er blitt 9 minutter på 12.

0: og GLB 350 fra Matic er endelig på plass hos Nils Werthen Auto I Haugesund. Dette av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler I Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werthen Auto, din Mercedes-Benz-forhandler I Haugesund.
1: Hei, Karina igjen her. Vi I Viking Adventure klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til melder.

Klokka den nærmer seg nyhetstid her på 102 lokale nyheter og Riksnytt. Når klokka blir 12, så skal jeg være med deg en times tid frem til klokka blir, eller en times tid til, frem til klokka blir ett før Egil kommer og tar over. Taylor Swift, Anti-Hero, og så nyheter på 102.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Helse

0: Fondet kan vise til et overskudd på 3,8 millioner kroner i juni etter en krevende periode med svak økonomi. Sykehusforetaket melder om økt aktivitet, samtidig som kostnadene til overtid og ekstra hjelp er redusert. Styreleder Petter Steen Junior sier til Karmøynytt at utviklingen går i rett retning, mens administrerende direktør Anders Hovland understreker at resultatet er et tegn på at tiltakene begynner å virke. Samtidig peker ledelsen på at det fortsatt må gjennomføres flere grep for å sikre en bærekraftig økonomi på lang sikt. Haugesund Kirkelige Fellesråd satser på flere møteplasser for ungdom og unge voksne gjennom prosjektet Ung Kirke. Den nye prosjektlederen Matteo Norheim ønsker å skape lavterskeltilbud som studentlunsj og tacofredag, og inviterer unge til å komme med forslag til flere aktiviteter. Målet er å motvirke utenforskap og gjøre overgangen fra konfirmasjon til videre engasjement i kirka enklere. Tilbudene skal være åpne for alle og utfylle, ikke konkurrere med andre fritidstilbud i regionen. Haugesund-jente Marion Mannes Haugland fortsetter fotballkarrieren i Nederland. Den tidligere Haugar, Avaldsnes og Fyllingsdalen-spilleren har signert en ettårskontrakt med Heera United i Amsterdam, som spiller på nivå 2. 22-åringen skal kombinere fotball med en mastergrad etter å ha fullført en bachelor i kunstig intelligens. Haugland sier hun lenge har drømt om å spille i Nederland, og håper å bidra til at klubben rykker opp til øverste divisjon allerede denne sesongen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og videre utover dagen i dag, tirsdag, så meldes det om oppholdsvær utover formiddagen, før det meldes om en del regn og regnbyer utover kvelden. Temperaturer opp i en 19 grader meldes.
3: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Malapå. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: Levine i spissen og deres This Love fikk du der på 102. Klokka den blitt 9:09, og det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover formiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her på 102 så har vi for Theo en konkurranse der det Kaipass til Silla Jassen som kan vinnes. Skal gjenta den om ikke så lenge, så skal vi også få trukke to vinnere som stikker av med to pass hver før helg, eller ikke helg, ukos festival som jo starter i morgen. Og Kjartan Lauritsen som skal spille på torsdagen på scenen på Kaien. Klokka 9 går han på scenen der. Han sentral i min konkurranse. Skal jeg gjenta den straks, men før den tid så skal vi til bussruls.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Det er Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
4: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

Keith Urban, Michael McDonald, og musikk fra Keith Urban sitt nye album Flow State kom i midten av juni i år. Her på 102 så skal vi gjenta konkurransen der dere kan vinne Kaipass til årets Silajas. Kjartan Lauritsen, han skal spille på torsdagen på Kaisen klokka 9, og han, når han var med, og i hver gang vi møtes et par år siden, så lagde han en versjon av låten Fanget av en stormvind. Den høres sånn her.

Det var Kjartan Lauritsen sin versjon. Men hvem er det som har originalen? Hvilken artist er det som har originalen av låten Fanga av en stormvind? Det vil jeg ha svaret på. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Så skal vi om et kvarters tid cirka få trekt ut vinner av konkurransen, der det er to personer som stikker av med to kaipass hver til Sillajazz, som starter i morgen. Svenske Sara Larsson og hennes Lush Life.

Circa Waves og T-shirt Weather var det du fikk der på 102 fra Liverpool bandet som slapp den låten i 2015. Vi skal om ikke så alt for lenge avsløre svaret i konkurransen som har gående, men ikke helt ennå. Først så skal vi skru tida litt tilbake igjen. Vi skal til Eagles og Life in the Fast Lane.

Haugesunds avis har jo en fotballpodcast ved navnet Frelst, som vanligvis slipper episoder hver mandag etter at FKH har vært i aksjon i løpet av helga. I går så spilte FKH mandagskamp i stedet for vanlig søndag eller lørdagskamp som det som regel spilles. Det gikk veien det på dramatisk vis, 4-3 seier borte mot Ranheim, og Frelstgjengen har vært i studio og blant annet snakke om superduoen Sorry Diarra og Niklas Sandberg. Sorry Diarra som nå står med 23 skåringer, og Sandberg som står med utrolige 13 målgivende pasninger, og mange av de er til Sorry Diarra. Snakker de jo om stopperproblemene, for FKH slipper inn fryktelig mye mål, 4-3 seier i går. Heldige er de at det enda faktisk ligger på førsteplassen i Obos-liga med å slippe inn så mye mål. Er det noe som de kan holde på med videre utover høsten og likevel klare å rykke opp med? Og så snakkes det også blant annet om debuten til PK Bråtveit, som var tilbake igjen i FKH-målet etter 6 år. Rundt omkring i andre klubber så var han tilbake igjen i målet, og unge Einar Fausganger var plassert på benken. Hvordan var comebacket til PK? Det er noe av det som de prater om i den nyeste episoden av Frelst, som nettopp er kommet ut der du hører dine podcaster.

0: Jørgen står på for deg på Radio 102.
1: Og her på 102 så har jeg hatt en konkurranse der det var festival, eller Kaipass, så det heter, til Silajassen. Du kunne vinne to personer som skulle stikke av med to pass hver. Og det var dreide seg om Kjartan Lauritsen, som skal stå på scenen på Indre Kai torsdag kveld klokka 9, så skal han innta scenen der nere. Det vil komme til sette opp, så de holdt på å rigge opp scenen der tidligere i uka. Og han har, når han var med på Hver gang vi møtes i 2024, så lagde han en versjon av Fanget av en stormvind, og spørsmålet mitt, det var hvem som hadde originalen på den låten der, og det var, som de aller, aller fleste som sendte inn svar hadde kontroll på, Carola, det som jo vant Eurovision Song Contest i 1991 med, nemlig Fanget av en stormvind. De to som er blitt trukket ut som vinnerer, og som vinner Kaipass hos oss, det er Jon Arne Ruud. Gratulerer til deg, og gratulerer også til Jarle Bakken. Dere to har stukket av med to Kaipass hver til Silla Jassen, som starter på onsdag, og da er det vel bare på sin plass å spille hele Kjartan Lauritsen sin Fanget av en stormvind, som kanskje kom til å spille på torsdag på Indre Kai.

Det blir mer prat om Silajas når Bjørn Eidsvåg er kommet og skal snakke med Egil på ettermiddagsrush litt senere i dag. Mellom 4 og 5 så skal Egil ha med seg Bjørn Eidsvåg som skal spille på onsdagen, altså i morgen, under årets Silajas. Her på 102 skal du nå få litt musikk fra Teddy Swims, hans Mr. Know-It-All.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Det nærmer seg slutten på min sending for i dag på 102. Etter klokka blitt ett og vi har hatt nyheter, så kommer Egil og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddags rush. Hey!

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag starter utgravningen av Grønnhaug, en skipsgrav fra vikingtiden på Karmøy. Skipsgraven er fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald Hårfagres maktsenter på Avaldsnes. Her ligger mye urørt siden vikingtiden, sier Marie Ødegård ved Arkeologisk institutt til NRK. Utgravningen skjer som et ledd i arbeidet mot en nominasjon av de norske skipsgravene som en del av UNESCOs verdensarvlista. Sillajazz-publikummet bør pakke regnjakka når festivalen starter onsdag, ifølge vakthavende meteorolog og Emilie Karin Rønning blir det både regnvær og perioder med regn på åpningsdagen onsdag. Torsdag ventes gråvær med spredte byer med mindre nedbør enn onsdagen, før det kan bli opphold og gløtt av sol utover kvelden. Fredag ser foreløpig ut å bli festivalens beste dag med oppholdsvær, mens det lørdag kan komme enkelte regnbøer på ettermiddagen. Temperaturene blir mellom 18 og 19 grader på dagtid og ned mot 12 om kvelden. Meteorologene anbefaler derfor både genser og regnjakker.

0: Klimaendringene kan gjøre friluftslivet på Vestlandet mer uforutsigbart, advarer forsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen. Han peker blant annet på at sommerskisenteret på Folgefonna har kollapset, og at områder ved Bondhusbreen nylig måtte stenges på grunn av fare for store mengder smeltevann. Bakke sier til Hardanger Folkeblad at reiselivsnæringen må tilpasse seg et klima med mer ekstremvær og flere plutselige hendelser, og oppfordrer til å utvikle nye turtilbud som er mindre avhengig av snø og is. Åkra Bil hadde et rekordår i 2025 og passerte for første gang en halv milliard kroner i omsetning. Inntektene økte med nær 27% til 525 millioner kroner, drevet av sterk vekst i nybilsalget. Samtidig steg overskuddet etter skatt til 6,6 millioner kroner, nesten en dobling fra året før. Selskapet peker på økt etterspørsel til elbil og en sterk salgsspurt mot slutten av året etter varslet endringer i merverdiavgiften som viktige årsaker til resultatet. Det var 48 ansatte i selskapet ved utgangen av året. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
1: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt av 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
3: I morgen er det ventet bris fra sørøst opp i frisk bris på kysten. Skyer eller delvis skyer med regnbøyer og midtermiddagen utrykt for torden og lokal tåke. Temperaturen opp i morgen til 19 grader.
4: Årets Lilla Jazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
5: Hei, det Trine fra Eiendomsmeglerein. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmeglerein loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
6: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.
7: Det er Silla Jazz, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Betjers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
8: Egil står på for deg.

0: Señorita, og det er jo Camila Cabello, og så er det med seg Shawn Mendes i åpningen av Ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Takk til Jørgen, han er på plass igjen i morgen formiddag fra 10 her på 102, og da vil jeg tro lykkehjul er tilbake, men det er det også meg god da, men det kommer også tilbake igjen til om litt. Her er AHA, dette er Sun Always Shines on TV. Jeg gleder med deg utover hele ettermiddagen på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

Ry og Bernhoft, og dette var Cosmopolitan, herlige låter der. Og jeg vil følge deg utover frem til klokka 6 med en prat med Bjørn Eidsvåg. Han har åpningskonserten på Silleiersen på kajen i morgen kveld. Vi prater med Bjørn rundt 4:15, og han har jo en ny låt ute også til hylles til VM-laget vårt, og det var jo nettopp der på kajen at veldig mange opplevde Norges seirer, og sikkert tapte mot England også i VM. Men prate med Bjørn Eidsvåg 4:15 etter med deg, og en time før det, da svever vi lykkehjulet, det vil si vi har en oppgave. Skal handle litt om TV-underholdning i dag. Lykkehjulet rundt 3:15. Du kan vinne deg gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne her på 102. Og så ta kontakt 52 720 102, eller på Messenger hvis du har noe å melde fra trafikken. Her er Anastasia. Dette er Left Outside Alone.

Weezer og Island in the Sun, en av sommerlåtene som dukket opp de siste sommerne her på 102. Vi skal til Matoma, og det er vel litt sommerslikt når den heter Midnight Sol. Midnight Sun har med seg engelske JP Cooper som vokalist her. How do you-

en av de aller eldste låtene vi spiller her på Radio 102, en nummer en hit både i USA og England, jeg lurer på om han ikke gikk omtrent til topps i Norge også. Roy Orbison fra 1964 og Oh Pretty Woman, men så ble han i Sverige igjen i 1990. Roy Orbison var jo da nettopp gått bort, og så var jo filmen Pretty Woman, og der hørte jo den låten også med. Den var jo en gigant hit på kino da, sommeren 1990. Last Summer, det var vel den som var i fjor, og det var en trist sommer for Lydia Gurley fra Haugesund. Hun mistet onkelen sin da. Betydde mye for henne, og dette er en minnesang om savn. Den ble egentlig skrevet når hun var 10 år, og har da fått hjelp av faren da, Jone Lindmann, som har drevet med musikk i en god del år fra Haugesund, og låten er ute nå, ble sluppet 23. juli. Her er Lydia Gurley og hennes sang Last Summer.

Lydia Gurley og Last Summer, ny låt fra et nytt navn fra Haugesund. Og vi skal til noen mer gerva folk som dukker på rett, så det er vi går tilbake til Flue på veggen-albumet med Vamp 1998. Her er jeg glad i deg.

igjen på jobb etter ferien, kanskje denne greia å senke skuldrene til litt grann innimellom før arbeidsdagen går inn i sin siste del, kanskje. Shadei og Your Love Is King, gjennombruddslåten fra Shadei i 1984. Minner om at vi skal snurre lykkehjul, det blir sånn rundt kvart over tre. TV-underholdning er tema for oppgaver i dag, og så prater vi med Bjørn Eidsvåg rundt kvart over fire. Han har åpningskonserten på Sillajassen på Kajen med sitt band i morgen kveld. Her er Vidar Jonsen, og han er også der i morgen kveld klokka 22.30 etter Bjørn Eidsvåg, så er det en god lange kveld på Kajen. Kanskje han spiller denne også, VM-sangen til Vidar Jonsen, A New Generation.

0: 18. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag starter utgravingen av Grønnhaug, en skipsgrav fra vikingtiden på Karmøy. Skipsgraver er en fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald Hårfagres maktsenter på Avaldsnes. Her ligger mye urørt siden vikingtiden, sier Marie Ødegård ved Arkeologisk institutt til NRK. Utgravingen skjer som et ledd i arbeidet mot en nominasjon av de norske skipsgravene som del av UNESCOs verdensarvsliste. Seljas publikum bør pakke regnjakker når festivalen starter onsdag. Ifølge vakthavende meteorolog Emilie Karin Rønning blir det både regnbøyer og perioder med regn på åpningsdagen. Torsdag venter skråvær med spredte bøyer, men mindre nedbør enn onsdag før det kan bli opphold og glatt av sol utover kvelden. Fredag så får det ut til å bli festivalens beste dag med oppholdsvær, mens det lørdag kan komme enkelte regnbøyer på ettermiddagen. Temperaturen blir mellom 18 og 19 grader på dagtid og ned mot 12 grader om kvelden. Meteorologen anbefaler derfor både genser og regnjakker. Klimaendringene kan gjøre friluftslivet på Vestlandet mer uforutsigbart, det advarer forsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen. Han peker blant annet på at sommerskisenteret på Folgefonna har kollapset, og at området

0: ved Bondhusbreen nylig måtte stenges på grunn av fare for store mengder smeltevann. Bakke sier til Hardanger Folkeblad at reiselivsnæringen må tilpasse seg et klima med mer ekstremvær og flere plutselige hendelser, og oppfordrer til å utvikle nye turtilbud som er mindre avhengig av snø og is. Og Åkra Bil hadde et rekordår i 2025 og passerte for første gang en 500 millioner kroner i omsetning. Inntekten økte med nær 27% til 525 millioner kroner, drevet av sterk vekst i nybilsalget. Samtidig steg overskuddet etter skatt til 6,6 millioner kroner, nesten en dobling fra året før. Selskapet peker på økt etterspørsel etter elbiler og en sterk salgsspurt mot slutten av året etter varslet endringer i merverdiavgiften som er viktige årsaker til resultatet. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at 3 tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de 3 som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen så er det altså ventet bris omkring sørøst, perioder med frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, regnveier fra midten av

0: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
1: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Joni Mitchell skrev den miljøsangen, for det er det egentlig sang, er den grønne sangen, Big Yellow Taxi, tilbake i 1970. Counting Crows, Vanessa Carlton, stod hit med den på tidlig 2000-tallet.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Som du hørte i nyhetene, så kan det være lurt å påsynge noe som gjør at du tåler litt regn i morgen. For det kan komme litt bøyer og litt av hvert ut ettermiddagen, og ikke minst også kvelden. Bjørn Eidsvåg er første artist ut, så åpner Silla Jensen. Jeg har pratet med han, og vi skal ha intervju med han rundt kvart over fire. Vi skal prate litt om, det overrasker meg litt også, men han har jo spilt overalt, flere plasser. Men han har faktisk aldri spilt på Silla Jensen før, men i morgen gjør han det til gangs, i morgen kveld altså. Og det er jo god plass på kajen, det kan jeg inn til 7500 og så mange. Kommer vel neppe på onsdagen når jeg ser lesen, men en god del kommer. Vi prater med Bjørn, som også har en ny låt ute, så er inspirert av det norske VM-landslaget da, og den euforien som var under de norske kamperne. Det kommer tilbake igjen til, når Norge spilte for seg sånn, det er kvart over fire ettermiddag snakker vi med Bjørn Eidsvåg. Her er en som har en idé om å ikke gå hjem før soloppgang. Dette er Ramon.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Det er Sillajazz, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Bachers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du kommer inn med vanlig kaipass.

Tougher Than The Rest, Bruce Springsteen fikk du der. Og det jo mye tilbake I 1987-88. Og da skal jeg nevne det, en prat med Bjørn Eidsvåg, altså kvart over fire I ettermiddag, men kvart over tre, da snør med lykkehjul. Noen du kjenner som har ikke vært med på dette før, så kan du tipsa deg. Det kan være kjekt å gjøre det også, selv om du da får en konkurrent. Men vi har jo hatt denne hele sommeren, vi har en del gavekort igjen som vi snurrer, og har en oppgave I dag som skal handle om TV-underholdning. Jeg spente på om du klarer den, altså. Jeg tok en liten test der, og jeg mener, måtte tenke litt, altså. Så, men traf til slutt. Så, vi har oppgaver, og så sender du tekstmelding, og så tar vi og trekker ut, og så du med på luftet, og så snurrer vi lykkehjul, og så får du gavekort. Sånn det. Prosessen, og det skjer rundt kvart over tre I ettermiddag, da slipper vi løse oppgaver. Engelsk singer-songwriter, her Holly Humberstone. Det vel den eneste låten vi har spilt en del med henne tilbake igjen fra 2022. Her Walls, The Walls Are Way Too Thin.

0: Og friskt fra australske Cat Empire, så er det noen konserter i Norge, det var i Oslo, og så var det i Maritim Hall i Selesen 2014, og hvis de skulle være i nærheten en gang, så tror jeg vi kan si velkommen tilbake til Haugesund, for det var et kjekt underholdende band, og med gode låter, og vi fikk folk til å danse ganske så kraftigt i Maritim Hall. Det er vel kanskje andre også å gjøre det, men nett kanskje Bjørn Eidsvåg, eller kanskje den nye låten hans da, kan man møte den, kan du bevege deg til, og den blir spilt live, jeg er alltid spent på det hvor kjapt Eidsvåg kjører inn nye låter, men den er med i kveld, og det er jo litt kjekt der, for det er jo på plassen der kanskje du, og i hvert fall mange, har sett Norge vinne sine VM-kamper og kanskje hun tappe inn den mot England, men akkurat det dere der gjorde at det der tapet mot England, det gjorde at Bjørn Eidsvåg måtte endre litt på den sangen før han ga han ut. Så derfor kom han ut nå for en ukes tid siden. Vel, Bjørn Eidsvåg altså kvart over fire i ettermiddag. Om et lite øyeblikk, hun som velger Texas, eller er det han som velger Texas?
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 14:30.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bok en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.

eller Langley på 102 i ettermiddagsrush. Vi skal til sporten med om litt, og det er godt at han er på skåringsgaleien. Sorry, de er her igjen, for i går skår han 3, og det var akkurat så mange som han måtte det for at FKH skulle vinne kampen, for de slipper jo som vanlig inn 3.

0: Bob Marley and the Wailers og Jamming fra Exodus albumet i 1977. Det er det nest mest strømme albumet det i Storbritannia, og da en av strømmen kom rundt 2009-2010, så vil det si at Bob Marley sitt Exodus album holder seg utrolig godt og blant generasjonene som da strømmer musikk. Hvem var det som slo Bob Marley sitt Exodus album? Jo, det var Fleetwood Mac, og Rumors har vi noe derfra i dag, kanskje, for å følge med.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen i første divisjon etter en dramatisk 4-3-seier borte mot Ranheim. Sørre Diara skårer hat-trick, mens Niklas Sandberg sto for målgivende passning på alle tre skåringene. Diara har nå utrolige 23 mål på 16 seriekamper, men Sandberg topper assiststatistikken med 13. Trener André Eide er fornøyd med seieren, men mener laget må bli mer solide defensivt etter nok en kamp med 3 baklengsmål. FKH leder serien med 1 poeng, ned til Stabæk og Kongsvinger. Og Djerv 1919 i 3. divisjon, de vant 3-1 mot Åsane 2 i går kveld, og er dermed nummer 5 på 3. divisjonstabellen med 23 poeng. Haugesund-jente Marion Mannes Haugland fortsetter fotballkarrieren i Nederland. Den tidligere Hauga Avaldsnes og Fyllingsdalen-spilleren har signert en ettårskontrakt med Heere United i Amsterdam, som spiller på nivå 2 der. 22-åringen skal kombinere fotball med en mastergrad etter å ha fullført en bachelor i kunstig intelligens. Haugland sier hun lenge har drømt om å spille i Nederland og håper å bidra til at klubben rykker opp til øverste divisjon allerede denne sesongen. Og så er det fotball i kveld. Det er Champions League kvalifisering, første kamp i Belgia. Union Saint-Gilloise møter Bodø-Glimt, returpassmøya neste uke. Og vi kan også ta med tjekkiske Sparta Praha, med nyen kjøpte Tobias Guddal fra Sveio, møter Lyon i kveld i Champions League kvalifisering.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sanda og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: svære som var rett tilbake i 1983, Moonlight Shadow, Maggie og Riley hørte vi vel for første gang, hadde holdt på lenge da, men det var da vi ble kjent med henne som vokalist med Mike Oldfield.
1: Urbanhus, spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus, vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
7: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. I dag startet utgravingen av Grønhaug, en skipsgrav fra vikingtiden på Karmøy. Skipsgraver er fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald H. fra Grøss maktsenter på Avaldsnes. Her ligger mye urørt siden vikingtiden, sier Marie Ødegård, Arkeologisk institutt til NRK. Utgravingen skjer som et ledd i arbeidet mot en nominasjon av de norske skipsgravene som en del av UNESCOs verdensarvsliste. Seleias publikum bør pakke regnjakker når festivalen starter onsdag. Ifølge vakthavende meteorolog Emilie Karin Rønning blir det både regnbøyer og perioder med regn åpningsdagen. Torsdag mentes gråvær med spredte bøyer, men mindre nedbør enn onsdag, før det kan bli opphold og gløtt av sol utover kvelden. Fredag så forløper vi til å bli festivalens beste dag med oppholdsvær, mens det lørdag kan komme enkelte regnbøyer på ettermiddagen. Temperaturene blir mellom

0: 18 og 19 grader på dagtid, og ned mot 12 grader om kvelden. Meteorologen anbefaler derfor både genser og regnjakke. Og Krabil hadde et rekordår i 2025 og baserte for første gang en halv milliard kroner i omsetning. Inntektene økte med nær 27% til 525 millioner kroner, drevet av sterk vekst i nybilsalget. Samtidig steg overskuddet etter skatt til 6,6 millioner kroner, nesten en dobling fra året før. Selskapet peker på økt etterspørsel etter elbiler og en sterk salgsspurt mot slutten av året etter varslet endringer i merverdiavgiften som viktige årsaker til resultatet. Og klimaendringene kan gjøre friluftslivet på Vestlandet mer uforutsigbart, det advarer forsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen. Han peker blant annet på at sommerskisenteret på Folgefonner har kollapset, og at området ved Bondhusbreen nylig måtte stenge på grunn av fare for store mengder smeltevann. Bakke sier til Hardanger Folkeblad at reiselivsnæringen må tilpasse seg et klima med mer ekstremvær og flere plutselige hendelser, og oppfordrer til å utvikle nye turtilbud som er mindre avhengig av snø og is. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
1: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som er helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Hjemme hos det venter bris fra sørøst, periodevis frisk bris på kysten, sky eller delvis sky av varme regnbøyer fra midtermiddagen uttrykt for torden og lokal tåke. Temperaturen i morgen kan komme opp i 19 grader.
3: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaften stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
4: Maler på, maler på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgate og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
7: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sill og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello!
8: Etter
4: Middagsrush med Egil.

0: Det er selvfølgelig Train, amerikanske Train, skrevet av Espen Lind og Amund Bjørklund og Hey Soul Sister.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, vi er altså passert 3, og jeg så det i sidesynet når jeg leste nyheten at det her det er bra med trafikk, og det er det jo. Det er merkbart mer normalt trafikk i rush-tida, men ikke meldt om noen utfordringer, noe spesielt her. Flyet til Oslo gikk klokka 3:01, og det boarding på videre skal til Bergen 15:30, og så er det Norwegian 16:15 til Oslo, og dermed var det gjort det som skal i avgåret fra Helganes nå i ettermiddag altså, og ellers så skal det også gå greit når det gjelder trafikken, ikke noen store uheld å snakke om der. Jep, da får vi håpe at det fortsetter sånn utover ettermiddagen. Skulle det skje noe, ring 52 720 102, eller send på Messenger. Rabo kommer til den festivalen som kommer stadig nærmere. Ikke så nærmest at Kjelleie som vi snakker om Vangen-festivalen. Der er hun, er det 22. Hun skal være der på scenen i Haraldsvang, Rabo. Og det er Live Rabo Lund Roland fra Oslo, 22. august. Er hun der. Vi skal spille Wide I'd Wonder, men vi må ta med oss at vi har et par låter fra nå, så skal vi sette en gang lykkehjulet. Og jeg har oppgave i dag som handler om underholdningsgreier, litt reality og sånt, men ikke sånn at du må nystirre på noe av det egentlig for å ha fått med deg svaret på denne oppgaven som kommer i dag. Så følg med og bli med på lykkehjulet. Kanskje du vinner gavekort. Musikk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 to 16:00.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS, alt på lista og litt til.
5: Nye Shenzhen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Aglamyr.
6: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
7: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.

0: originalen. Spiller med No Doubt også, men dette var originalen. Talk Talk, It's My Life, tilbake i fra 1984. Ja, begynner å bli noen år siden det. Vi er i gang nå, Kjertsen sammen.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, han kan vinne gavekort fra en av deg, og da er det rett og slett TV-underholdning vi skal til i dag, og dette spørsmålet, det har jeg gledet meg til. I hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? I hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? R102 til 2077, og vi skal selvfølgelig ha med oss en lytter på lufta, som har klart denne oppgaven her, og det må du gjøre hvis du skal ha en sjanse til å vinne gavekortet i dag. I hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? R102 til 2077, og sleng på navnet ditt, er du snill. Og her er Duffy, dette er Mercy 102.

0: Mary fikk du der på 102. Vi skal ha med oss litt Tobias Sten og møte Øyeblikk. Og det begynte å komme inn en god del svar på våre oppgaver. Jeg trodde denne skulle gå greit da. Litt greit å kunne denne, for å si det sånn. Gavekort kan du vinne i vår lykkehjul-konkurranse. Og jeg spør altså, hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? Da snakker vi om TV-underholdning. Hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? R102 til 2077, og legg på navnet ditt. Og jeg ser her at der er, skal vi se her, Laura og Hilde og Gunvor og Einar Asbjørn. Katrine og Morten og flere andre er hevet seg rundt her og gitt oss korrekt svar her. Hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? R102 til 2077.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er et halvt minutt på 3:30.
2: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Billetterne fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.

0: snakket om, og Tobias Sten var det. Skal vi ha lykkehjulet en gang til da? Og det er altså da underholdnings-TV og reality-konkurranse. Mange av deg. Men i hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? Ja. R102, svar til 2077 og legg på navnet ditt. I hva for en reality-konkurranse ryker du ut hvis du er for smart? R102, svar og navnet ditt til 2077. Og vi trekker ut en vinner, så vi snurrer hjulet for, og det avgjør hvor det stopper, hva du da får for gavekort, eller hvor du får det fra i vår konkurranse her i sommer på 102. Hva for en reality-konkurranse ryker du ut av hvis du er for smart? R102 til 2077.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og vi smeller til med litt Beatles. John Lennon i front for Come Together.

0: Det var Olivia Rodrigo, Stupid Song, og vi har med oss Tone M. Bjelland, og fra Avaldsnes, i likhet med Einar Tysland, som på toppen av han som skulle trekke ut en ekstra, så kommer vi i samme område. Og ja. Du, Tone, du hører meg?
1: Jeg hører deg godt nå.
0: Ja, og du, ser du på Norges Dommeste?
1: Ja, jeg må jo følge med på det.
0: Hvorfor må du det? Følger du?
1: Det er jo så gøy å se hvor dumme de er.
0: Det er det. Ja, jeg overrasker det deg, liksom.
1: Ja, det var, har jo vært noen politikere her, og noen litt sånn høyt på strå som har overrasket skikkelig.
0: Ja, for eksempel?
1: Ok, du da, Elin Ørjasæter.
0: Ja.
1: Hun var noe skikkelig.
0: Ja, hun kom langt opp i rundene. Tror du hun spilte?
1: Jeg hadde jo tenkt at jeg hadde hatt lyst på mest mulig TV-tid, så jeg hadde jo kanskje spilt dum selv.
0: Ja, i hvert fall en stund, og da etterpå så var det for sent.
1: Ja.
0: For eksempel, best er det som vinner du. Ja. Ja. Ja, du kunne tenkt meg, altså nå er jo dette kjendiser, kunne du tenkt deg å vært med på noe sånt selv da?
1: Ja, faktisk.
0: Så kjekt, det er litt gøy. For egentlig, det er litt enkelte konsepter. Må man ikke nødvendigvis bare ha kjendiser med for å si det mildt.
1: Nei.
0: Det går jo igjen. Så, nei, men vi får se da. Kanskje det blir et konsept der, der folk ikke er så kjente fra før. Blir det, for du blir vel kjent uansett hvis du er med på noe sånt.
1: Ja, så har du videre karriere klar.
0: Ja, akkurat. Ja, da, så blir du med på noe annet. Så du kunne tenkt deg det du, og stilte opp på.
1: Ja.
0: Ja, det høres bra ut det, altså. Vi kan ikke hjelpe deg så veldig mye på vei, men jeg tror ikke radio har den helt store effekten, men ok, vi skal i hvert fall følge deg hvis du havner i en sånn konkurranse, tror jeg.
1: Men, ja, vi gjør det.
0: Ja, skal vi se. Vi prøver å... Der snurrer hjulet, som du kanskje hører litt av.
1: Ja.
0: Og så får vi se hvor du ender opp med gavekortet i nå. Skal vi se. Du havner ut fra Monter i Haugesund og Karmøy. Monter i Haugesund og Karmøy.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, er det noe som er på gang så du finner det, tror du?
1: Absolutt. Vi skal alltid finne noe å bruke det på.
0: Ja. Kjempeflott. Tusen takk for at du var med oss, Tone.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Så da får du gjøre ditt æren i den butikken som du har vært i hele tiden som har snakket med deg.
1: Jo,
0: ja, takk. Ja. Kjempefint. Ha det godt. Takk for at du hører på Radio 102, Tone.
1: Jo da, takk skal du ha. Hei da.
0: Hei da. Du har med to vinner her i dag, altså. Einar Tysland og Tone M. Bjelland. Begge fra Avaldsnes.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
3: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

den mest spilte låten på Radio 102 for 30 år siden, 1996. Lemon Tree for nyhetene, og så har vi en god prat med Bjørn Eidsvåg etter det. Og lykkehjulet tilbake igjen i morgen.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I dag startet utgravingen av Grønhaug, en skipsgrav fra vikingtida på Karmøy. Skipsgraver er fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald Hårfagres maktsenter på Avaldsnes. Her ligger mye urørt fra vikingtida, sier Marie Ødegård, arkeologisk institutt til NRK. Utgravingen skjer som

0: ledd i arbeidet mot en nominasjon av de norske skipsgravene som del av UNESCOs verdensarvsliste. Seleias publikum bør pakke regnjakker når festivalen starter onsdag. Ifølge vakthavende meteorolog Emilie Karin Rønning blir det både regnbøyer og perioder med regn på åpningsdagen. Torsdag ventes gråvær med spredte bøyer, men mindre nedbør enn onsdag. Før det kan det bli opphold og gløtt av sol ut på kvelden. Fredag ser foreløpig ut til å bli festivalens beste dag med oppholdsvær, mens det lørdag kan komme enkelte regnbøyer på ettermiddagen. Temperaturene blir mellom 18 og 19 grader på dagtid, men ned mot 12 grader om kvelden. Meteorologen anbefaler derfor både genser og regnjakke. Åkra Bil hadde et rekordår i 2025 og passerte for første gang en 500 millioner kroner i omsetning. Inntekten økte med nær 27% til 525 millioner kroner, drevet av sterk vekst i nybilsalget. Samtidig steg overskuddet etter skatt til 6,6 millioner kroner, nesten en dobling fra året før. Selskapet peker på økt etterspørsel etter elbiler og en sterk salgsspurt mot slutten av året etter varslet endringer i merverdiavgiften som viktige årsaker til resultatet. Og klimaendringene kan gjøre friluftslivet på Vestlandet mer uforutsigbart, advarer forsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen. Han peker blant annet på at sommerskisenteret på Folgefonna har kollapset, og at området ved Bondhusbreen nylig måtte stenges på grunn av fare for store mengder smeltevann. Bakke sier til Hardanger Folkeblad at reiselivsnæringen må tilpasse seg et klima med mer ekstremvær og flere plutselige hendelser, og oppfordrer til å utvikle nye turtilbud som er mindre avhengig av snø og is. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morges er det ventet bris omkring sørøst, frisk bris på kysten, sky eller delvis skyer med regnbøyer, fra midtermiddagen uttrykt for torden og lokal tåke. Og temperaturen i morgen, den kan komme opp i 19 grader.
3: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Seleias. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kollegaer, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til mellom.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Det er han, Bruno Master, I Just Might på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Ja, Egil, følger deg en liten stund til. Par timer da, til seks. Og så er det Tom Einar med Max Musikk. Vi skal prate med Bjørn Eidsvåg om litt. Men ta med fra politiet her. Politiet har gjennomført kontroll, fartskontroll, kontrollert 182 førere. Det var ingen utslag på rus. Seks førere fikk forenklet forelegg for fartsovertredelse i 60-sone. Høyeste hastighet var 70 kilometer i timen, og dette er da altså Neseveien i Sveio. Der står det at de har hatt den kontrollen der, altså i Sveio. Ja, det er det vi egentlig tar og melder når det gjelder trafikk og sånt, så da får vi satse på at det går greit utover. Vi skal, som sagt, til Bjørn Eidsvåg om litt. Han har spilt jo i Haugesund årligt, mange ganger, flere ganger i løpet av et år gjerne, men aldri på Silla Eiersen. Men nå skal han åpne Silla Eiersen på Indre Kai i morgen kveld, og da har han sang til VM-laget vårt, landslaget også, så inspirert av VM, så han er, vi skal snakke med han om det og mye annet, Bjørn Eidsvåg, så har slitt med ryggen, og det skal vi også snakke med han om, og så også, han har jo en makker etter hvert, Bjarte Tjøstheim, og de kommer tilbake igjen til Haugesund i desember. I festiviteten. Alt dette her snakker vi med Bjørn Eidsvåg om og mer til. Akkurat nå simmer man før den tid. Dette er 10 av 10.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent.
2: Mandag til fredag, 9:30 til 16:00.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Nå er det sommersalg hos Spanne Plantesalg. Akkurat nå får du frukttrær, bærbusker, roser og hekk til -30%. Spanne Plantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdag 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
5: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Aglamyr.
6: Bjørn Eidsvåg, han er den som har årets åpningskonsert på Sillajazz, den avdelingen som jo med de store konsertene på kvelden, på onsdagskvelden klokka 21. Da ser vi Bjørn Eidsvåg både på scenen, på stor skjerm, han ble blitt loftog, for kajen er jo stor og lang, retning Risøybrone og Maritim. Og hva tenker du om den settingen der på en onsdag i august, Bjørn?
7: Jeg synes Smedalsundet er jo veldig glad. Jeg har vokst opp nesten her på det. Altså, i alle fall som... Altså, jeg er ikke fra Haugesund, det vet alle, men jeg er fra Sauda, og mor og far hadde sterkt tilknyttet til Haugesund, og alle mine onkler og tanter var der. Så Haugesund er glad i, og Smedalsundet er jo da der vi tok båten til Espevær fra, med Landanes og Stolmen. Og, ja, altså, jeg har et godt forhold til denne byen, og særlig til Smedalsundet. Så dette gleder jeg meg til.
6: Og Silla, hvilket forhold har du til den festivalen da?
7: Jeg har aldri spilt der før, men den har jo alltid vært der, og jeg vet at jeg tror mor og far og venner deres synes at Sillajazz var gøy å gå på. Så jeg har ikke vært der, ikke spilt der, men nå altså skal jeg få muligheten.
6: Ja, og hva band og sånt kommer du med nå i anno 2026?
7: Nå har jeg et band som jeg har spilt med i ganske lang tid, med det en nykommer som heter Martin Winstad som spiller perkusjon. Han har vel nå vært med oss i 3-4 år, men de andre de har lang fartstid. Og blant annet så er det da Kjetil Stensnes fra Haugesund, han er med på gitar. Han har blitt en viktigere og viktigere brikke i mitt musikalske uttrykk. Jeg bruker han nå for tider som veldig mye som produsent på ting som er laget, så Kjetil er med, og selv Bjørn Holm og Anders Engen og Frode Mangen på keyboard, så dette er et særdeles oppegående habilt band.
6: Hvor aktiv har du vært i år og i sommer på konsertscener rundt om?
7: Mer aktiv enn jeg har vært på lenge, eller like aktiv, vil jeg vel si. Vi har vel hatt, vi skal ha 28 konserter i løpet av denne sommeren, og nå er det vel 5-6 igjen bare med Haugesundskonserten. Så med dette, sommeren er en veldig fin tid for oss. Det er en del festivaler, og så er det en del sånne steder som vi kommer tilbake til år etter år, som Rosendal og Val og gjestgiveri og litt sånne ting som med mindre mer intime scener som vi koser oss veldig på.
6: Men sist jeg så deg og det leste meg om, og da var du i festiviteten, og da måtte du sitte altså, og hatt ryggproblemer det siste året. Hvordan har det utviklet seg?
7: for et år siden så hadde jeg prolaps i tillegg til en del annet dritt i ryggen. Det er sånn som kommer med alderen, har jeg skjønt. Men i fjor var det ganske ille for meg, da var det vanskelig å gå i det hele tatt, men å sitte på scenen, det var ikke noe problem. Og så har det blitt mye bedre, prolapsen er over, men jeg sliter fremdeles med noe som heter spinal stenose for de som er ekstra interessert eller spesielt interessert. Så jeg skal opereres nå, når med en gang denne turnéen er over, altså begynnelsen av september, så skal jeg under kniven, og så lover jeg at jeg skal bli like frisk og rask som jeg var da jeg var 17 år. Så det, jeg gleder meg voldsomt.
6: Ja vel, men du har ikke mye rekonvalesens og opptrening igjen før du skal på tur med han der sprettende fyren fra Randaberg, Bjarte Tjøstheim.
7: Du må ikke understreke at han er så spretten da. Men når vi er på scenen så fyker han rundt meg og jeg sitter pal helt i ro. Så jo, altså vi kommer tilbake i høst med den forestillingen der, og jeg skal til festiviteten som vanlig, rett opp under jul. Så, og dette er noe av det kjekkeste jeg har gjort på scenen. Det er veldig gøy å jobbe med Bjarte, og jeg synes at den forestillingen er fin. Altså, vi prøver jo å være så morsom vi kan, og så er det ganske liksom litt sånn alvor. Og jeg liker å spille den forestillingen.
6: Ja, og det er altså da Bjørn og Bjarte, den tøffe og den sarte, og dette, jeg har en idé for det at han, Bjarte Tjøstheim, tror jeg egentlig det er mer enn de fleste kanskje kjenner katalogen din godt, og kanskje har gått litt inn igjen, og gjerne i hvor stor grad han da påvirker deg til å gjerne forme settet og det dere framfører på en, og det du framfører litt annerledes enn du ville gjort hvis du alene?
7: Ja, altså, han har jo dratt fram gamle sanger, som for eksempel Passegal-låten, jeg har jo ikke mye spilt så mye ute. Men han er helt frelst på den. Og han har følt med meg fra begynnelsen av 80-tallet. Og han sier selv at han har vært fan og har veldig god greie på hva jeg holder på. Han husker mer enn det jeg husker. Så han har inspirert oss til å dra fram litt eldre ting som vi da har pusset litt på og har blitt veldig glad i igjen. Så det har vært kjekt å ha en så ung mann i vår midte.
6: Og så skal dere altså være i festiviteten 18. og 19. desember, og jeg tenkte med en gang, her er det vinn-vinn, altså. For det første så slipper Bjørn Eidsvåg Mase om å holde tradisjonelle julekonserter. Og for det andre så kan han fortsette tradisjonen med julebord for bæren og på Lotus.
7: Det er helt riktig. Så Lotus skal jeg nå innom og bestille pinnekjøtt som jeg har gjort i 20-30 år. Så, som jeg skal ha så, på julebordet den 18. eller 19.
6: Men dette stopper jo ikke. Hva tenker du nå? For det ble jo en voldsom feiring når du fylte 70, og 28 konserter nå i sommer, sier du, og så skal du videre på en ny runde med Bjørn og Bjarte. Hvordan tenker du om den tiden du er i nå, og hva du har lyst til å gjøre videre?
7: Altså først må jeg skuffe deg, Egil, og si at jo, det kommer til å stoppe. Alt har sin tid, og alt tar slutt. Men jeg har ingen tanke om at det skal legge av. Altså så lenge dette her er så livsgivende og inspirerende for min del, og jeg elsker det å holde på med. Jeg skriver låter for tiden som jeg ikke har i en mengde og en fart som jeg ikke har gjort på lang tid. Så det... Jeg tror jeg er heldig som har valgt et kreativt yrke, og som, for der finnes det ingen, det virker ikke som det finnes noe aldersgrense, det finnes ingen pensjonstilværelse. Så lenge denne kreative kraften er der, og gleden over å stå på scenen foran publikum er der, så kommer jeg til å holde på. Så nå har vi planlagt, vi har lyst til å gjøre Bjørn og Bjarte en runde til, altså en ny utgave. Og jeg har et prosjekt som heter Amen, som jeg skal gjøre etter det, som er en slags sånn oppsummering av karriere, og jeg stiller spørsmål, hva har vi fått til, hva har vi ikke fått til, hva har vi lykkes i, hva var prosjektet vårt, hva ville vi, og hvor er vi i dag. Så det driver jeg og skriver på, og jeg har stor glede av å gjøre det, så jeg håper jeg får noen år til, sånn at jeg kan få fullføre dette.
6: Og produktive som du har vært, som du sier, Bjørn, så har du nå nettopp sluppet en låt som heter Kamamuta, og der er det et visst landslag som har vært inspirasjonen.
7: Ja, altså, jeg har hatt det like kjekt som alle andre i Norge denne sommeren med fotball-VM, og har virkelig blitt revet med. Jeg var skeptisk til roinga i begynnelsen. Jeg synes det så litt harrig ut, og klarte ikke helt å måle seg med Islands grep for noen år siden. Så jeg tenkte, nei, dette er litt flaut. Men jeg lot meg rive med. Jeg har vært med rodd både her og der. Og jeg synes det har vært altså så stas og så kjekt, og ikke minst å se... Altså, vær på reise i dette landet da, hvor alle er opptatt av det, alle smiler, alle er glad, og vi så Brasilkampen, så vi i Stavanger på Alexander Pub, sammen med mange andre ukjente folk, eller som folk som ikke var kjente for oss da. Og det er den beste stemningen jeg har vært i, altså for en fest og for en jubel om folk klemmer hverandre, ingen, altså vi kjenner hverandre ikke, men kaster oss om halsen på hverandre, og det å kjenne på den der, jeg trodde det var liksom mye mer sindig enn det skulle vise seg at det var, så dette synes jeg har vært gøy, og så leser jeg en artikkel om at det fenomenet som du kan si at vi ble utsatt for i denne sommeren, altså at vi ble så kjærlige og glade og åpne for hverandre, det heter Kamamuta. Det er fra sanskrit og et liturgisk, noe som brukes i liturgiske sammenhenger i hinduisme og buddhisme, og det betyr beveget av kjærlighet. Og det er jo rett og slett det vi har vært i denne sommeren, vi har vært beveget av kjærlighet og glade for fellesskapet som vi tilhører. Og det så synes jo da selvfølgelig at Kamamuta er et tøft ord, eller to tøffe ord, så jeg tenkte det må jeg bruke, dette kan bli en sang. Så jeg skrev han i Hurten og Styrten, og spilte han inn i Hurten og Styrten og ga han ut, og så hadde jeg håpet han skulle komme ut etter at vi hadde slått England. For det var min store intensjon, for da, det gjorde vi jo ikke, og da måtte jeg skrive om teksten litt, for den teksten var enda mer optimistisk enn han er nå da. Så da måtte vi drøye innspillingen i en uke. Men nå er han altså ute, og vi spiller han live, og det virker som folk synes dette er gøy.
6: Og det er jo en sang som du selv skriver i presseskrivet her, at jeg tror jeg har lagt en dansbar sang, det skjer ikke så ofte. Hvordan beveger du deg på scenen selv da, når du ble grepet av Kamamuta?
7: Altså, jeg veifte med hendene som bare juling, resten av kroppen er helt stille. Jeg sitter på en bakkrakk og er helt rolig. Men folk vil se at det betyr ikke at jeg er dev. Det er livet med.
6: Og i hvor stor grad tror du at det er mulig at folk tar med seg Kamamuta inn i hverdagen etter VM?
7: Ja, det er et godt spørsmål, fordi at sånne ting går jo over. Jeg tror nok dette er et minne som vi kommer til å ha, alle sammen som har fått lov til å oppleve det. En god stund, men jeg tror ikke vi... Jeg tok med ro på en stund. Jeg har vært i noen brylluper og noen fester i etterkant, som der jeg ser at folk ror fortsatt. Men det er jo ikke samme, det er liksom ikke samme trøkke i det lenger som det var. Og det synes jeg, det er jo greit. Det er jo, sånn er det. Men det kommer snart et EM, og det kommer andre store sportsbegivenheter hvor nordmenn kan gjøre det bra, så her er det muligheter fortsatt for å oppleve litt Kamamuta.
6: Og da må du ha en knallkjekk kveld i Haugesund onsdag, Bjørn.
7: Jeg gleder meg.

0: Karma Muta.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
2: 5 minutter over 4:30.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
4: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
5: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
6: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling

lista på det som vel omtrent er Europas største radiostasjon, en av de aller største, BBC Radio 2, det er Rain, Dagny, well done, kan man si til Dagny der, og det er fra hennes nye album, så er ute nå, Dance Floor Erotica, et litt diskofisert album, kom ut 12. juni, og har vel kanskje ikke fått så veldig oppmerksomhet, mye oppmerksomhet, egentlig, men Dagny har jo vært og reist litt og vært, spilt support i Tyskland blant annet for Katy Perry og greier. Ja, da til litt galskap. Madness, it must be love på 102 i ettermiddagsrush.

0: It Must Be Love og Madness fra tidlig 80-tall, og 10 år før så hadde den engelske singer-songwriteren Labi Siffre sitt gjennombrudd med originalen. Flotte versjon det også.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

Nutbush City Limit og Nutbush, det er der hun kom fra. Tina Turner, så det er liksom hennes låt. Hun har fortsatt i dette horrible ekteskapet med Ike Turner, men den låten, en suveren sak, så kom ut i 1973 og ble svær i Storbritannia. Og stod på diskoteken i Haugesund og har blittning fortalt. 4 minutter på 5, snart nyheter, først Alanis Morissette.

0: Ironic Alanis Morissette. Og så er det tid for nyheter. Jeg gleder meg en time til. Og så er det Tom Magnus som er på plass fra 6 og utover med Max Musikk.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. I dag starter utgravingen av Grønhaug, en skipsgrav fra vikingtider på Karmøy. Skipsgraver er fra andre halvdel av 800-tallet og knyttes til Harald Hårfagres maktsenter på Avaldsnes. Her ligger mye urørt siden vikingtider, sier Marie Ødegård ved Arkeologisk institutt til NRK. Utgravingen skjer som et ledd i arbeidet mot en nominasjon av de norske skipsgravene som en del av UNESCOs verdensarvsliste. Sileias publikum bør pakke regnjakker når festivalen starter onsdag. Ifølge vakthavende meteorolog Emilie Karin Rønning blir det både regnbøyer og perioder med regn på åpningsdagen. Torsdag ventes gråvær med spredte byger, men mindre nedbør enn onsdag før det kan bli opphold og glatt av sol utover kvelden. Fredag ser foreløpig ut til å bli festivalens beste dag med oppholdsvær, mens det lørdag kan komme enkelte regnbøyer på ettermiddagen. Temperaturene blir mellom 18 og 19 grader på dagtid og ned mot 12 grader om kvelden. Meteorologen anbefaler derfor både genser og regnjakker. Åkra Bil hadde rekordår i 2025 og passerte for første gang en halv milliard kroner i omsetning. Inntekten økte med nær 27% til 525 millioner kroner, drevet av sterk vekst i nybilsalget. Samtidig steg overskuddet etter skatt til 6,6 millioner kroner, nesten en dobling fra året før. Selskapet peker på økt etterspørsel etter elbiler og en sterk salgsspurt mot slutten av året etter varslet endringer i merverdiavgiften som viktige årsaker til resultatet. Og klimaendringene kan gjøre friluftslivet på Vestlandet mer uforutsigbart, det advarer forsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen. Han peker blant annet på at sommerskisenteret på Folgefonna har kollapset, og at området ved Bondhusbreen nylig måtte stenges på grunn av fare for store mengder smeltevann. Bakke sier til Hardanger Folkeblad at reiselivsnæringen må tilpasse seg et klima med mer ekstremvær og flere plutselige hendelser, og oppfordrer til å utvikle nye turtilbud som er mindre avhengig av snø og is. Og på Haukås i Sveio har politiet i dag gjennomført en kontroll der det ble kontrollert 182 førere. Det var ingen utslag på rus. 6 førere fikk forenklet forelegg på fartsovertredelse i 60-sone. Høyeste hastighet ble målt til 70 km i timen. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, sier hun, skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort

0: fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
2: Og i morgen så det ventet sørøst bris og dreier på sør, periodevis frisk bris på kysten, skyer eller delvis skyer, regnveier frem etter middagen utrykt for torden og lokal tåke. Temperaturen i morgen kan komme opp i 19 grader.
3: Årets Silajas 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.
4: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Unstoppable, og det er Sia selvfølgelig fra Australia. Sendingen
1: presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: 10 minutter over 5. Jeg tror det ser greit ut i trafikken forløpig. Det er litt surt og regnet og sånt nå, så vi må vel nesten bare regne med da. Så, kanskje det regner fra seg i dag, men det skal vist komme noe i morgen også. Så skal du på kajen, så lurt å kle deg etter været, ikke etter datoen, for å si det sånn. Ariana Grande, her er Hate That I Make You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Sillajazz. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Førstemann til mello!
4: Nye Shengan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Raglamyr.

0: nydelig fra Tracy Chapman 1988. Hun slo kraftig til da med sitt debutalbum.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: FKH er tilbake på tabelltopp i første divisjon etter en dramatisk 4-3-seier borte mot Ranheim. Sorry Diara skorer hat-trick, mens Niklas Sandberg stod for for målgivende passning for alle tre skåringene. Diara når 23 mål på 16 seriekamper, mens Sandberg topper assist-statistikken med 13. Trener Endre Eide er fornøyd med seieren, men mener laget må bli mer solide defensivt etter nok en kamp med 3 baklengsmål. FKH leder nå serien med 1 poeng ned til Stabæk og Kongsvinger. Og Djerv 1919 vant i 3. divisjon i går. 3-1 mot Åsane 2 og er nå på 5. plass på tabellen med 23 poeng. Haugesund-jenter Marion Mannes Haugland fortsetter fotballkarrieren i Nederland. Den tidligere Haugar Avaldsnes og Fyllingsdalen-spilleren har signert en 1-årskontrakt med Heera United i Amsterdam, som spiller på nivå 2. 22-åringen skal kombinere fotball med en mastergrad etter å ha fullført en bachelor i kunstig intelligens. Haugland sier jo lenge har drømt om å spille i Nederland og håper å bidra til at klubben rykker opp til øverste divisjon allerede denne sesongen. Og i kveld er det Champions League kvalifiseringsstart for Bodø-Glimt. Det spiller i Belgia mot Union Saint-Gilloise fra Belgia med returen på Aspmyra om en uke. Og Tobias Guddal er jo solgt fra Tromsø til den tjekkiske toppklubben Sparta Praha, og de spiller, altså laget hans, mot Lyon. Kvalifisering hjemmekamp først for Sparta Praha i kveld.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

og fjern fikk du der på 102 i ettermiddagsrush, og denne må vi ha med. Jeg nevnte nå når vi spilte Bambali tidligere i dag, at den mest spilte albumen Strømma i Storbritannia fra 1970-tallet, som lever best i vår tid, er denne Rumors med Fleetwood Mac, og her er en klassiker.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er denne et halvt minutt over halv seks.
2: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Hei, det var Rami her fra Einar som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Einar som er glad inn, får du alltid den Einar smegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Det er Sillajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
6: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangato Maling

Ja, det Keith Urban det, og Somebody Like You på 102. Og så skal vi se litt frem til i morgen da. Da har jeg vel fått vete det her til deg som vant Silas Pass hos han Jørgen i dag. Det var de siste, så Jørgen er tilbake igjen på lykkehjulet i morgen, og det samme jeg i morgen ettermiddag. Så kan du vinne gavekort fra Radio 102s samarbeidspartner. Så får jeg en ny Silas gjest i morgen. Det er Kristina Bjordal. Hun har den sene konserten nå på Høvleriet. Da trekker du innan dørs, og der blir det full fyr, tror jeg. Ikke sånn brand da, altså i Høvleriet, det ser jo katastrofalt ut, men det blir en energi som er ganske så solid, for å si det sånn, og bra trøkk, for nå er Kristina Bjordal inviterer rett og slett til dans og bevegelse til hennes musikk som hun holder på med nå for tid. Hun har jo sluppet en god del låter og mye spilt her på Radio 102. Og så Kristina Bjordal, hun er gjest i morgen rundt 4:15. Dessa snakket mor med, men det begynner å bli noen uker siden nå, noen par måneder faktisk, kom i juni dette albumet Lifeblood. Noen sanger på dialekt, sånn som så jeg de som ser, og noen sanger på engelsk, og spiller bare festivaler nå i sommer. En veldig Horten har det vært, og så er det eller han foran de, skal ikke jeg si helt sikker på dato der. Vi snakker om en her, ja, ute med nytt album. Men så han Frode Glesnes fortalte da han gjestet oss, det blir Romjuls konsert på Høvleriet i desember, og det er jo noe å få med seg. Og så har de denne låten også, som vi spiller en del her på 102. Dette en her, ja, fra det nye albumet Lifeblood, og De som ser.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Eller forskjellig, ikke nå lenger da, for det er noen år siden han gikk bort. 1984, så hadde han stor suksess med I Can Dream About You, så du hørte det, så er fra en film som heter Streets of Fire. Dette er ny musikk, Elena fra Sveio og Up All Night.

Elena og Up All Night på 102. For den største nyheten i dag, da, for første gang på over 120 år, skal arkeologer undersøke vikingskipsgraver Grønhaug. De nye funnene kan bidra til å sende Karmøys unike skipshauglandskap rett inn på UNESCOs verdensarvliste. For bilister, sånn som jeg, som kjører forbi på Bø, vil merke noe spesielt ved den sterkt trafikerte rundkjøringen der. Det er jo ved Bø ungdom skole. Lille Haugen med skolen, den ruver ikke lenger som han gjorde sine velmaktsdager, men den skjuler trolig fortsatt mange hemmeligheter, og nå får vi svar på noe av det. Kjempespennende begivenhet. Det er veldig sjelden vi undersøker vikingtidsgraver, og dette er både veldig spennende og veldig interessant. For nå får vi vite mer om bevaringsforholdene, og vi får mer kunnskap om det som ligger under haugen, sier riksantikvar Hanna Geiran. Og jeg husker at der fikk ikke mer lov å gå. Men det var jo ikke noe å gjøre eller noe sånt. Det gikk jo 3 år på Bøeg. Og den haugen der var grei å gå over. Ikke det at jeg var der så ofte der, men du kunne gå over den haugen, krysse av veien og rett inn på butikken og snope. Du hadde ikke lov til å gå og snope i det hele tatt. Den gangen i hvert fall var det reglene veldig strenge på det. Da fikk du det sette rød lapp. Men du måtte i hvert fall ikke gå opp på den haugen der. Og det synes jo vi var kjekt å være, og særlig når det var fint og sånt, gå opp og sette seg i gras og sånt, og hørte jo klokken når det ringte inn noe her. Men det varte ikke lenge, for da fikk vi vite at dette er et område der vikinggraver her, vi har ikke lov til å gå her, elever eller lærere for den del, fikk vi vite. Og det var altså på midten av 70-tallet, så kan du selv tenke deg hvor lang tid det har gått. Vi snakker 50 år etterpå, og så begynner de å finne ut hva som egentlig er der. Endelig har de fått, hva det er, nok midler kanskje til å foreta dette. Det er spennende å følge. Du kan se mer om den saken i Haugesunds Avis. Her er Squeeze.

0: Trixies er det nye albumet med Squeeze, og dette var You Get The Feeling på 102.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte, Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger,

0: ta dem med en klippe salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren en fest uansett. Her på Oasen det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

You better throw a party in the day that I die. Det var George Ezra det på 102 med låten Green Green Grass. Og med det så vi I gang med nok en runde av Max Musikk på 102. Og aller først nå så skal vi til som Scottish Music. Et band som ble dannet på tampen av 80-tallet I Glasgow I Skottland. Dette Teenage Fanclub. I don't want control of you.

Betatt på andre to, Learning to Live, fikk du det. Skal vi ta med oss litt nyere saker, en låt fra artisten Somber Shane Michael Booth, som hans egentlige navn. Vi tar med oss låten Homewrecker.

artist fra New York som altså kaller seg for Sunburn. Det var med låten som heter Home Wrecker. Ganske straks så skal vi ta og kvile oss litt I en hengekøy sammen med Vestlandsfanden. Litt sommerslige toner, men før det, dette Girls Aloud om en liten sak her som heter The Promise.

det var en tur i hengekøye det sammen med Reda Brendland og hans Vestlandsfanden. Nå en tur tilbake igjen til 80-tallet. Tears for Fears var der et band på 80-tallet som hette. I 1985 fikk de seg en stor hit med låten Shout.

Det er akkurat så 80-talsk, så det skal være på 80-tallet det. Det var Tears for Fears på 102 og låten Shout. Nå til litt med norsk musikk, Bernhoft, en fin sak fra han som heter Stay With Me.

Soccer Pedersen ifra Chevrolet Crow. Kristina Bjordal skal ha med konsert på Høvleri og Marcella Jassen. Vi skal ta med oss en låt ifra henne og med litt som heter Moving Like a Train. Men aller først nå så blir vi på September When og Canada.

Det var Save Some fra D-Sound og Macy Gray. Ja, vi lovte musikk fra Kristina Bjordal ved konsert på Høvleriet på fredag. Her en forholdsvis ny sak fra Kristina som heter Movin' Like a Train.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Det er Silajas, og på fredag og lørdag spiller Kvedna Batchers opp til fest på Byscenen. Vi har med oss supportband, så dette blir en kanonkveld. Og du, du kommer inn med vanlig kajpass.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Hei, Karina igjen her. Vi i Viking Adventure er klare for Silajas. Bli med på en unik opplevelse med bybåten, sild og eplesmaker fra Hardanger. Og få med deg festivalbyen fra sjøsiden. En hyggelig opplevelse sammen med kolleger, venner eller familie. Se govikingadventure.com for billetter og mer info. Første mann til Mello.

0: ifra 80-tallet, nærmere bestemt 1986 og før det, et gjennom amerikanske Lizzie og hennes Further Away. Nå skal vi bli langt mer lokale. Vi skal nemlig til Endre Olsen og Ragnhild Kambo Grov, og låten Å komme seg fram er Å gå seg blind.
1: Hva visste du den dagen dommen dro?

Oliva Dean sammen med Sam Fender om Rain Me In, en låt mye spilt i sommer. Vi skal ha litt sommerslige toner sånn utover, men aller først nå så skal vi til Unwell, som låten heter Rob Thomas, nemlig frontfigur i et band som kalles for Matchbox 20.

Xbox 20 og Rob Thomas og Unwell. Vi skal tilbake til 90-tallet sammen med Dion Ferris, amerikansk sånn type singer-songwriter fra New Jersey. Vi skal ta med oss hennes låt som heter I Know. Og så skal vi helt til toppen av verden sammen med Imagine Dragons.

Ross Skaggs og Lido Shuffle. Han var for øvrig medlem av bandet til Steve Miller. Steve Miller Band I en periode, men satsa som soloartist Boss Skaggs etter hvert. Og dette var låten Lido Shuffle, altså fra tilbake igjen ja, på tampen av 70-tallet. Vi skal ganske straks se ploppa, ja. Plukka plommer I Hardanger, var det jeg skulle si, sammen med Visserulls, men aller først Kelis og Silverine.

Plommer i Hardanger ifra Busserulls på 102. Dette med musikk ifra Sam Smith og Mary J. Blige. En fin, fin sak her som heter Stay With Me. Og så skal det bli et gjenhør med Simply Red ifra fra starten av 90-tallet. Et fantastisk album som kom ut i 1992. Vi skal ta med oss låten Stars derfra.

Stars fra starten av 90-tallet der altså, og Simply Red. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine, det titlet på med forholdsvis nye saker, det fra Thomas Dybdahl. Vi tar med oss den, og så det klart for Rona og Satisfied her I Max Musikk på 102.

Nirvana og Satisfied. Husker du bandet Commodores? De hadde vel siste ordet tid på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet. Mye takket være med vokalisten deres den gang da, nemlig Lionel Richie. Vi skal ta med oss en låt som kom ut i 1977. Commodores og Lionel Richie og Easy.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

Vidar Jonsen, som du kan oppleve på Kai-scenen under Silla Gjersten. Han skal vel på rett etter Bjørn Eidsvåg I morgen kveld. Nå til Midnight, som låten heter, ifra Rice Lewis.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Advokatfirma Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.

0: 17. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.